A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Розкажи, що на душі.

Проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав, «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Суціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
0: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
8: 066-206-1602.
7: Вікна-двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
8: 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel is

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангеліє від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа, а над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
5: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099 555 37 39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ «Оптимум» – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: ТВ «Оптимум» – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
1: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
7: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
11: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу.

0: Культуртура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 16 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Súlyos közlekedési baleset történt a Bátyúi kistérségben, ahol egy 15 éves fiú okozott sérüléssel járó ütközést. A rendelkezésre álló információk szerint Badótanya egyik utcájában egy 15 éves helyi fiú személygépkocsit vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett és elütött egy 10 éves kislányt. A gyermek egy magánház udvaráról futott ki az úttestre, miután a labdája után szaladt. A baleset következtében a kislány megsérült, kórházba szállították. Állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Adta hírül a Kárpátaljai rendőrség.
4: Серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася в Батівській громаді, де аварію спричинив 15-річний хлопець. За наявною інформацією, на одній з вулиць села Батів 15-річний місцевий житель керував легковим автомобілем, однак не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина вибігла на проїжджу частину з подвір'я приватного будинку, побігши за м'ячем. Унаслідок ДТП дівчинка отримала травми та була госпіталізована. Детальної інформації про її стан наразі не повідомляють. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Társadalmi egyeztetés indul a Beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről. A Beregszászi Városi Tanács tervei szerint a Csetfalvai, az Oroszi, a Mezőgecsei és a Halábori gimnázium esetében típusmódosításra, vagyis fokozatcsökkentésre kerülhet sor. Az intézkedést a tanuló létszám csökkenésével, valamint egy hatékonyabb és fenntarthatóbb intézményhálózat kialakításának szükségességével indokolják. A társadalmi egyeztetés július 1-jéig tart. Ennek részeként a következő napokban lakossági fórumokat szerveznek az érintett településeken. A Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya arra kéri a szülőket, pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, illetve írásban is osszák meg véleményüket és javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban. Tudatta a Kárpátalja.ma.
4: У Берегівській громаді розпочинається громадське обговорення щодо реорганізації кількох закладів загальної середньої освіти. Згідно з планом Берегівської міської ради, у гімназіях сіл Четфолво, Оросієво, Геча та Галабор може відбутися зміна типу закладу, тобто пониження ступеня освіти. Необхідність таких змін пояснюють зменшенням кількості учнів, а також потребою у створенні більш ефективної та сталої мережі освітніх установ. Громадське обговорення триватиме до 1 липня. У його рамках найближчими днями в населених пунктах, яких стосуються зміни, відбудуться громадські слухання. Відділ освіти та культури Берегівської міської ради закликає батьків, педагогів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у форумах, а також письмово висловити свої думки та пропозиції щодо майбутнього навчальних закладів. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
3: Кібервідельмі támogatást nyújt Ukrajnának a súlyos támadások esetén az Európai Unió. Jóváhagyta az Európai Uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz, így Ukrajna rendkívüli uniós támogatást vehet igénybe nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén. Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége által kezelt tartalék megbízható magánszolgáltatók bevonásával incidens kezelési szolgáltatásokat nyújt jelentős vagy nagymértékű kibertámadások kezeléséhez. Az uniós végrehajtó testület szerint a döntés az EU és Ukrajna közötti szoros együttműködést tükrözi, és összhangban áll a felek stratégiai digitális partnerségével. Adta hírül a kiszó.net.
4: ЄС надаватиме Україні кіберзахист у разі масштабних кібератак. Рада Європейського Союзу, до складу якої входять представники урядів держав-членів ЄС, схвалили приєднання України до резерву кібербезпеки ЄС. Завдяки цьому Україна зможе отримувати надзвичайну підтримку Євросоюзу у випадках значних або масштабних кіберінцидентів. Резерв надає державам-членам послуги реагування на інциденти через сертифікованих приватних постачальників, допомагаючи ефективно протидіяти значним кібератакам. За словами представників виконавчих органів ЄС, це рішення відображає тісну співпрацю між Європейським Союзом та Україною і відповідає стратегічному цифровому партнерству сторін. Повідомляється на сайті kiso.net.
3: Törökország Fekete-tengeri partvidékén egy partra sodródó drón találtak, amelynek fedélzetén lőszerek voltak. A tengerparton sétáló helyiek vették észre a pilóta nélküli légi járművet, majd értesítették a hatóságokat. Az eset a Kurukeszile járásban található Kapisujú strandon történt. A rendvédelmi szervek megerősítették, hogy a drónon katonai rendeltetésű, működőképes állapotban lévő lőszereket találtak. A drón eredetét, valamint azt, hogy milyen körülmények között került a török partok közelébe, jelenleg vizsgálják. Írja korrespondent.net.
4: На узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили безпілотник, який винесло на берег. На його борту знайшли боєприпаси. Місцеві жителі, які прогулювалися узбережжям, помітили безпілотний літальний апарат та повідомили про знахідку правоохоронцям. Інцидент стався на пляжі Капесую в районі Курукашиле. Правоохоронці підтвердили виявлення на безпілотнику боєприпасів військового призначення, які перебували в активному стані. Походження безпілотника та обставини його появи біля турецького узбережжя наразі встановлюються, пише korrespondent.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma többnyire derült, enyhén felhős idő várható. A levegő hőmérséklete a reggeli 15 fokról, a következő órákban 21 fokig emelkedhet. Hasonló időjárásra számíthatunk a következő napokban is. A hétvégéhez közeledve azonban visszatér a nyári kánikula térségünkbe.
4: Сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря з ранкових плюс 15, у наступні години підніметься до плюс 21. Схожа погода спостерігатиметься і протягом наступних днів. Ближче до кінця тижня до нас повернеться літня спека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Маджанок továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányán ragyó szlúkacsám, tavassói Vájnóvene Sporton. Az Európa bajnoki címvédő spanyolok hiába birtokolták 74%-ban a labdát és lőttek 27-szer kapura, képtelenek voltak feltörni az afrikai kis csapat falát. A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente szerint a válogatottnak javulnia kell a befejezésekben, úgy értékelte, hogy bár sok helyzetet sikerült kialakítaniuk, a zöld-foki szigetek elleni 0-0 során a támadások végén hiányzott a frissesség vagy valami plusz, ami gólra válthatta volna a lehetőségeket. A zöld-foki a kapusa 40 éves Vozinha élete formájában védett, így a torna eddigi legmeglepőbb gól nélküli döntetlenjét hozta össze. A spanyolok sokja után Egyiptom gyorsan átvette a vezetést a belgák ellen, Ima Masur már a 19. percben hatalmas bombát ragasztott a kapuba, és csapata sokáig közel állt a történelmi győzelemhez. A belgákat végül a 65. percben egy öngól mentette meg, Romelu Lukaku lövése Mohamed Hani lábáról pattant a hálóba, így döntetlenre végződött a G csoport parázs összecsapása. A születésnapos Mohamed Salah ezúttal gólpasszt jegyzett. Uruguay és Szaúd-Arábia 1-1-re végzett, a szaúdiak Al-Amin góljával a 41. percben kerültek előnybe, az Uruguay nyomás pedig csak a hajrában érett góllá, Araujo a 80. percben egy kavródás után egyenlített, a döntetlennel a csoport teljesen nyíltá vált. Najbližša senzácia na čempionáte svetu. Činní čempiony Evropy Испанці попри 74% володіння м'ячем і 27 ударів по воротах так і не змогли зламати оборону Кабо Верде. Головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте зазначив, що команді потрібно покращити реалізацію моментів. За його словами, у матчі проти Кабо Верде збірна створила достатньо нагод, однак у завершальній фазі атак бракувало свіжості та того самого вирішального плюсу, який перетворює моменти на голи. Героєм зустрічі став 40-річний воротар Кабо Верде Зіння, який провів матч життя і здійснив 8 сейвів, забезпечивши найнеочікуванішу нульову нічию. Після іспанського шоку Єгипет вийшов вперед завдяки потужному удару Імама Шура на 19-й хвилині і був дуже близьким до історичної перемоги. Бельгію врятував лише курйозний автогол на 65-й хвилині після удару Ромелу Лукаку. М'яч рикошетом від Мохамеда Хані опинився у воротах. У підсумку гаряче протистояння в групі G завершилося нічією. Іменинник Мохамед Салах цього разу відзначився хольовою передачею. Уругвай та Саудівська Аравія зіграли в нічию 1-1. Саудівці вийшли вперед на 41-й хвилині завдяки голу Алямрі. Натиск уругвайців приніс список результат лише наприкінці зустрічі. Арухо зрівняв рахунок на 80-й хвилині після метушні у штрафному майданчику. Ця нічия зробила ситуацію в групі повністю відкритою. A világbajnokság csoportköre ma este folytatódik. A főmeccset Franciaország és Szenegál játssza 21 órától New Yorkban. Mbappék a torna egyik legnagyobb favoritjaként lépnek pályára, de az afrikai a kemény fizikális védekezése komoly próbatétel lesz. Éjfélkor Irak-Norvégia Bostonból, ahol Erling Haaland élet első világbajnoki meccsén mutatkozik be. Hajnali 3-kor Argentina is megkezdi a szereplését Kansas City-ben. A játéknapot a hajnali 6 órakor kezdődő Ausztria-Jordánia talál. Козусарио Санта Кларабан. Групповий етап чемпіонату світу сьогодні ввечері продовжиться дебютом квартетів Ай та Джі. Головний матч Франція проти Сенегалу розпочнеться о 22:00 у Нью-Йорку. Франція одна з головних фаворитів турніру, але фізично потужний захист сенегальців серйозно випробує європейців. О 1:00 в Бостоні зіграють Ірак та Норвегія, де Ерлінг Холанд проведе свій перший матч на чемпіонаті світу. О 4:00 в Канзас-Сіті стартує й Аргентина, яка розпочинає свою участь на турнірі. Ігровий день завершиться поєдинком Австрія-Йорданія, що стартує вранці о 7:00 у Санта-Кларі. Számos futballszövetség közös nyilatkozatban reagált az UEFA elnök Alexander Čeferin kijelentésére világbajnokság kibővített mezőnyével kapcsolatban, a hírt az Athletic közölte. A dokumentumban 13 ország mély csalódottságát fejezte ki, amiatt, hogy Čeferin a VB egyes mérkőzéseit érdektelennek nevezte. A szövetségek hangsúlyozták, számukra minden világbajnoki meccs óriási jelentőséggel bír, a kijutás pedig történelmi siker. Kiemelték, hogy olyan válogatottak számára, mint Kongó vagy Haiti visszatérése milliók számára jelent különleges pillanatot. A nyilatkozat végén a szövetségek megerősítették elkötelezettségüket a világfutball fejlődése mellett, és leszögezték, minden csapat sportszakmai alapon jutott ki, és minden mérkőzésnek megvan a maga súlya. Nyugat Futbolnak Asociáció выступила зі спільною заявою у відповідь на слова президента УЄФА Олександра Чеферіна щодо розширеного формату чемпіонату світу. Про це повідомляє The Athletic. У документі 13 країн висловили глибоке розчарування тим, що Чеферіна звав частину матчів Мундіалю нецікавими. Асоціації наголосили, що для їхніх збірних кожен поєдинок чемпіонату світу має величезне значення, а вихід на турнір – історичне досягнення. Вони підкреслили, що повернення таких команд, як Конго чи Гаїті, є подією, яка об'єднує мільйони вболівальників. У фіналі заяви федерації підтвердили підтримку розвитку світового футболу та наголосили, кожна команда кваліфікувалась за спортивним принципом і кожен матч має вагу. Спортхірінкет Алоттек. Мародянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхірінкет Алоттек.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
9: У нас ви отримуєте
8: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
9: Берегівський район,
8: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
9: 097-966-02-50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
11: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
10: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціалістів.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую, лад. Окарпатайо ісен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichnál Juvelirne fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7.
12: Részletek a weboldalon.
13: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
14: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
15: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
4: Бадохцентр Берегсанс. Минулшеги бадогош термікек, тетюфеду анякок, селеш фаластегман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, аблаккарканьок, корцолт тетюфедешхез сюкшегеш алапанягок, метал череп, тетюфелуиташ, хозаерту сакемберекел. Нитватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Báduk Center, beregszálsz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
12: Рекламу холосту.
16: Привіт, це Гросу на радіо Пульс. Моя

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: 8 óra. 9. година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 16 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Súlyos közlekedési baleset történt a Bátyúi kistérségben, ahol egy 15 éves fiú okozott sérüléssel járó ütközést. A rendelkezésre álló információk szerint Badótanya egyik utcájában egy 15 éves helyi fiú személygépkocsit vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett és elütött egy 10 éves kislányt. A gyermek egy magánház udvaráról futott ki az úttestre, miután a labdája után szaladt. A baleset következtében a kislány megsérült, kórházba szállították. Állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit, adta hírül a Kárpátaljai rendőrség.
4: Серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася в Батівській громаді, де аварію спричинив 15-річний хлопець. За наявною інформацією, на одній з вулиць села Батів 15-річний місцевий житель керував легковим автомобілем, однак не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина вибігла на проїжджу частину з подвір'я приватного будинку, побігши за м'ячем. Унаслідок ДТП дівчинка отримала травми та була госпіталізована. Детальної інформації про її стан наразі не повідомляють. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Társadalmi egyeztetés indul a Beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről. A Beregszászi városi tanács tervei szerint a Csatfalvai, az Oroszi, a Mezőgecsei és a Halábori gimnázium esetében típusmódosításra, vagyis fokozatcsökkentésre kerülhet sor. Az intézkedést a tanuló létszám csökkenésével, valamint egy hatékonyabb és fenntarthatóbb intézményhálózat kialakításának szükségességével indokolják. A társadalmi egyeztetés július 1-jéig tart. Ennek részeként a következő napokban lakossági fórumokat szerveznek az érintett településeken. A Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya arra kéri a szülőket, pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, illetve írásban is osszák meg véleményüket és javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban. Tudatta a Kárpátalja.ma.
4: У Берегівській громаді розпочинається громадське обговорення щодо реорганізації кількох закладів загальної середньої освіти. Згідно з планом Берегівської міської ради, у гімназіях сіл Четфолво, Оросієво, Геча та Галабор може відбутися зміна типу закладу, тобто пониження ступеня освіти. Необхідність таких змін пояснюють зменшенням кількості учнів, а також потребою у створенні більш ефективної та сталої мережі освітніх установ. Громадське обговорення триватиме до 1 липня. У його рамках найближчими днями в населених пунктах, яких стосуються зміни, відбудуться громадські слухання. Відділ освіти та культури Берегівської міської ради закликає батьків, педагогів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у форумах, а також письмово висловити свої думки та пропозиції щодо майбутнього навчальних закладів. Повідомляється на сайті karpatoya.mo.
3: Кібервідальні támogatást nyújt Ukrajnának a súlyos támadások esetén az Európai Unió. Jóváhagyta az Európai Uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz, így Ukrajna rendkívüli uniós támogatást vehet igénybe nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén. Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége által kezelt tartalék megbízható magánszolgáltatók bevonásával incidens kezelési szolgáltatásokat nyújt jelentős vagy nagymértékű kibertámadások kezeléséhez. Az uniós végrehajtó testület szerint a döntés az EU és Ukrajna közötti szoros együttműködést tükrözi, és összhangban áll a felek stratégiai digitális partnerségével, adta hírül a kiso.net.
4: ЄС надаватиме Україні кіберзахист у разі масштабних кібератак. Рада Європейського Союзу, до складу якої входять представники урядів держав-членів ЄС, схвалили приєднання України до резерву кібербезпеки ЄС. Завдяки цьому Україна зможе отримувати надзвичайну підтримку Євросоюзу у випадках значних або масштабних кіберінцидентів. Резерв надає державам-членам послуги реагування на інциденти через сертифікованих приватних постачальників, допомагаючи ефективно протидіяти значним кібератакам. За словами представників виконавчих органів ЄС, це рішення відображає тісну співпрацю між Європейським Союзом та Україною і відповідає стратегічному цифровому партнерству сторін, повідомляється на сайті kiso.net.
3: Törökország fekete-tengeri partvidékén egy partra sodródó drón találtak, amelynek fedélzetén lőszerek voltak. A tengerparton sétáló helyiek vették észre a pilóta nélküli légi járművet, majd értesítették a hatóságokat. Az eset a Kurukeszile járásban található Kapisújú strandon történt. A rendvédelmi szervek megerősítették, hogy a drónon katonai rendeltetésű, működőképes állapotban lévő lőszereket találtak. A drón eredetét, valamint azt, hogy milyen körülmények között került a török partok közelébe, jelenleg vizsgálják. Írja a korrespondent.net.
4: На узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили безпілотник, який винесло на берег. На його борту знайшли боєприпаси. Місцеві жителі, які прогулювалися узбережжям, помітили безпілотний літальний апарат та повідомили про знахідку правоохоронцям. Інцидент стався на пляжі Капесую в районі Курукашиле. Правоохоронці підтвердили виявлення на безпілотнику боєприпасів військового призначення, які перебували в активному стані. Походження безпілотника та обставини його появи біля турецького узбережжя наразі встановлюються, пише korrespondent.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma többnyire derült, enyhén felhős idő várható. A levegő hőmérséklete a reggeli 15 fokról, a következő órákban 21 fokig emelkedhet. Hasonló időjárásra számíthatunk a következő napokban is. A hét végéhez közeledve azonban visszatér a nyári kánikula térségünkbe.
4: Сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря з ранкових плюс 15, у наступні години підніметься до плюс 21. Схожа погода спостерігатиметься і протягом наступних днів. Ближче до кінця тижня до нас повернеться літня спека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Ragyoszlók, hogy Csámda Vassó, Vájnomene Sportom. Makos János Hiba nagyszabású klasszikus erőemelő versenysorozat zajlik. Kezdetét vette a Donyeszk megyei bajnokság, amely egy héten keresztül fogja össze a sportiskolák növendékeit, az ifjúsági junior versenyzőket, valamint a felnőtt sportolókat. A gyermek és ifjúsági sportiskolák növendékeinek versenye június 22-ig tart. Június 17-én veszi kezdetét a nyílt megyei bajnokság fiúk és lányok, valamint a juniorok számára. Ez a szakasz június 20-ig tart. Június 19 és 22 között pedig a felnőtt férfiak és nők versenyeznek a nyílt bajnokság keretében. A tornák megszervezését a megyei állami közigazgatás testnevelési és kulturális sportfőosztálya, az Ukrán Erőemelő Szövetség Donyeszk megyei részlege, valamint az Árva Gyermekek megyei gyermek és ifjúsági sportiskolája biztosítja. На Закарпатті у селі Януші триває серія масштабних змагань з класичного павердіотенгом. Чемпіонати Донецької області стартували і протягом тижня об'єднують вихованців спортивних шкіл, юніорів та дорослих спортсменів. Змагання серед вихованців ДЮСШ уже в розпалі і триватимуть до 22 червня. 17 червня розпочнеться відкритий чемпіонат області серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. Він триватиме до 20 червня. А з 19 по 22 червня на поміст вийдуть чоловіки та жінки у відкритій першості. Організацію турнірів забезпечують управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Донецький обласний підрозділ Федерації павердіфтингу України та обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт. А Карпатай Лабдругу Байнокшак 16-й фордлоуябан газові чапаток мага бістурті узелмек шарозатат араттак. Мукач 1 кіагянлітет ешу фейліди утан 4-1-ре кютött тевіскет. А Бужора 1-0-ра győзте ле а Боржав együttesét, az Ungvári járási rangadón a Krajna igazolta papírformát és 3-1-re felülmúlta a líder csapatát. A már megyei bajnok Szevlius maga biztosan tartott otthon a 3 pontot az Ungesztenyési csillag ellen egy 3-0-ás mérkőzésen. A Medeo Nevickei vár pedig egy gólgazdag találkozón 5-2-es győzelmet aratott az Zirka felett. Két fordulóval a bajnokság vége előtt a bajnoki érmekért folyó küzdelemben a Krajna, Munkács, Visk és a Medeo maradt versenyben. У 16-му турі чемпіонату Закарпаття господарі здобули низку переконливих перемог. Мукачево після рівно першого тайму розгромило Вишкова з рахунком 4-1. Дуб оформив Мерцен. Ще двічі забив Гришко. Бужора завдяки голу Фененця мінімально переграла Боржаву. У дербі Ужгородщини Крайна дотиснула лідер з рахунком 3-1, підтвердивши статус фаворита. Чемпіон області Севлюш впевнено взяв три очки проти лінці Зірки. А Медея Невицький замок здобув результативну перемогу над Зіркою, де дублем відзначився Соскида. За два тури до фінішу боротьбу за медалі продовжують Крайна, Мукачево, Вишково та Медея. kárpátaljai gyermek és utánpótlási sportiskola csapata ezüstérmet szerzett a rangos 15. Radom Basket Cup 2026 nemzetközi tornán Lengyelországban. A FIBA védnöksége alatt zajló eseményen több mint 60 csapat gyűlt össze Európa különböző országaiból. Az U12-es korosztályban a kárpátaljai fiatalok magas szintű felkészültséget és nagy küzdőszellemet mutattak, végig mentek a nehéz torna sorozaton, és végül megszerezték a második helyet. A döntő szakaszban maga biztosan vették fel a versenyt a kontinens élcsapataival, és még a lengyel elit akadémiák egyikét, a varsói Legiát is sikerült megelőzniük. Закарпатська команда БК Ужгород здобула срібні медалі на престижному міжнародному турнірі 15-й Radom Basket Cup 2026 у Польщі. Змагання, що проходили в місті Radom під егідою FIBA, зібрали понад 60 команд із різних країн Європи. У категорії U12 закарпатські баскетболісти продемонстрували високий рівень підготовки, витримали складний турнірний шлях і посіли почесне друге місце. У фінальній частині вони впевнено конкурували з провідними європейськими школами, обійшовши одну з найсильніших польських академій Варшавську легію. Спортивенкет Алоттак. Мародянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортивенкет Алоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye

0: Ірина Дах і Метал. Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фелгіваш. Оголошення.
3: Klasszikus erőemelő bajnokság zajlik Makkos Jánosiban, a Donyeszk megyei szövetség szervezésében. A rendezvény június 22-ig tart. A többnapos megmérettetésen pedig a legkülönbözőbb korosztályok legkiválóbb sportolói döntik el, ki a legerősebb. A programban sportiskolás növendékek, ifjúsági és junior versenyzők, valamint a felnőtt atléták is pódiumra lépnek. A verseny helyszínen nap mint nap új élmények, megdöntött rekordok és megalkuvás nem tűrő küzdelmek várják a nézőket. Három egymást követő bajnokság, több száz résztvevő és hamisítatlan sportélmény. Donyeszk megye az erejét, Kárpátalja pedig a szívét lelkét adja a rendezvényhez. A kettő ötvözetéből pedig egy olyan esemény született, amelyet látni kell. További információért az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni, plusz 380 99 039 71 07. Gyere, szurkolj és éld át a profi sport energiáját! Úszeri Janosi Prokovic szerje maštavnik zmaň iz klasičnog powerliftingu i Egidoju Donetskoj oblasti. Podija trva i završica 22 червня. I protягом цих днів тут визначають найсильніших спортсменів різних вікових категорій. У програмі виступи вихованців ДЮШ, юнаків і дівчат, юніорів, а також дорослих атлетів. Щодня на помості нові емоції, нові рекорди та безкомпромісна боротьба. Три чемпіонати поспіль, сотні учасників і атмосфера справжнього спортивного драйву. Донеччина демонструє силу, Закарпаття додає душу. Разом вони створюють подію, яку варто побачити наживо. Для додаткової інформації працює контактний номер плюс 380-99-039-71-07. Приходьте підтримати своїх і відчуйте енергію великого спорту.
4: Víradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
5: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
4: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2020-at elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
5: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097 966 0250. 097 966 0250.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 esélyétől július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом в вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

0: 9 óра. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 16 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Súlyos közlekedési baleset történt a Bátyúi kistérségben, ahol egy 15 éves fiú okozott sérüléssel járó ütközést. A rendelkezésre álló információk szerint Badótanya egyik utcájában egy 15 éves helyi fiú személygépkocsit vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett és elütött egy 10 éves kislányt. A gyermek egy magánház udvaráról futott ki az úttestre, miután a labdája után szaladt. A baleset következtében a kislány megsérült, kórházba szállították. Állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Adta hírül a Kárpátaljai rendőrség.
4: Серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася в Батівській громаді, де аварію спричинив 15-річний хлопець. За наявною інформацією, на одній з вулиць села Батів 15-річний місцевий житель керував легковим автомобілем, однак не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина вибігла на проїжджу частину з подвір'я приватного будинку, побігши за м'ячем. Унаслідок ДТП дівчинка отримала травми та була госпіталізована. Детальної інформації про її стан наразі не повідомляють. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Társadalmi egyeztetés indul a Beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről. A Beregszászi Városi Tanács tervei szerint a Csetfalvai, az Oroszi, a Mezőgecsei és a Halábori gimnázium esetében típusmódosításra, vagyis fokozatcsökkentésre kerülhet sor. Az intézkedést a tanuló létszám csökkenésével, valamint egy hatékonyabb és fenntarthatóbb intézményhálózat kialakításának szükségességével indokolják. A társadalmi egyeztetés július 1-jéig tart. Ennek részeként a következő napokban lakossági fórumokat szerveznek az érintett településeken. A Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya arra kéri a szülőket, pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, illetve írásban is oszták meg véleményüket és javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban. Tudatta a Kárpátalja.ma.
4: У Берегівській громаді розпочинається громадське обговорення щодо реорганізації кількох закладів загальної середньої освіти. Згідно з планом Берегівської міської ради, у гімназіях сіл Четфолво, Оросієво, Геча та Галабор може відбутися зміна типу закладу, тобто пониження ступеня освіти. Необхідність таких змін пояснюють зменшенням кількості учнів, а також потребою у створенні більш ефективної та сталої мережі освітніх установ. Громадське обговорення триватиме до 1 липня. У його рамках найближчими днями в населених пунктах, яких стосуються зміни, відбудуться громадські слухання. Відділ освіти та культури Берегівської міської ради закликає батьків, педагогів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у форумах, а також письмово висловити свої думки та пропозиції щодо майбутнього навчальних закладів. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
3: Кібервідальні támogatást nyújt Ukrajnának a súlyos támadások esetén az Európai Unió. Jóváhagyta az Európai Uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz, így Ukrajna rendkívüli uniós támogatást vehet igénybe nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén. Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége által kezelt tartalék megbízható magánszolgáltatók bevonásával incidens kezelési szolgáltatásokat nyújt jelentős vagy nagymértékű kibertámadások kezeléséhez. Az uniós végrehajtó testület szerint a döntés az EU és Ukrajna közötti szoros együttműködést tükrözi, és összhangban áll a felek stratégiai digitális partnerségével. Adta hírül a kiso.net.
4: ЄС надаватиме Україні кіберзахист у разі масштабних кібератак. Рада Європейського Союзу, до складу якої входять представники урядів держав-членів ЄС, схвалили приєднання України до резерву кібербезпеки ЄС. Завдяки цьому Україна зможе отримувати надзвичайну підтримку Євросоюзу у випадках значних або масштабних кіберінцидентів. Резерв надає державам-членам послуги реагування на інциденти через сертифікованих приватних постачальників, допомагаючи ефективно протидіяти значним кібератакам. За словами представників виконавчих органів ЄС, це рішення відображає тісну співпрацю між Європейським Союзом та Україною і відповідає стратегічному цифровому партнерству сторін. Повідомляється на сайті kiso.net.
3: Törökország Fekete-tengeri partvidékén egy partra sodródó drón találtak, amelynek fedélzetén lőszerek voltak. A tengerparton sétáló helyiek vették észre a pilóta nélküli légi járművet, majd értesítették a hatóságokat. Az eset a Kurukeszile járásban található Kapisúlyi strandon történt. A rendvédelmi szervek megerősítették, hogy a drónon katonai rendeltetésű, működőképes állapotban lévő lőszereket találtak. A drón eredetét, valamint azt, hogy milyen körülmények között került a török partok közelébe, jelenleg vizsgálják. Írja a korrespondent.net.
4: На узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили безпілотник, який винесло на берег. На його борту знайшли боєприпаси. Місцеві жителі, які прогулювалися узбережжям, помітили безпілотний літальний апарат та повідомили про знахідку правоохоронцям. Інцидент стався на пляжі Капесую в районі Курукашиле. Правоохоронці підтвердили виявлення на безпілотнику боєприпасів військового призначення, які перебували в активному стані. Походження безпілотника та обставини його появи біля турецького узбережжя наразі встановлюються, пише korrespondent.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma többnyire derült, enyhén felhős idő várható. A levegő hőmérséklet a reggeli 15 fokról, a következő órákban 21 fokig emelkedhet. Hasonló időjárásra számíthatunk a következő napokban is. A hét végéhez közeledve azonban visszatér a nyári kánikula térségünkbe.
4: Сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря з ранкових плюс 15, у наступні години підніметься до плюс 21. Схожа погода спостерігатиметься і протягом наступних днів. Ближче до кінця тижня до нас повернеться літня спека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Маджонок továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók, hogy Csámdavas Sővány, Novene Sporton. Makos János Hiba nagyszabású klasszikus erőemelő versenysorozat zajlik. Kezdetét vette a Donyeszk megyei bajnokság, amely egy héten keresztül fogja össze a sportiskolák növendékeit, az ifjúsági junior versenyzőket, valamint a felnőtt sportolókat. A gyermek és ifjúsági sportiskolák növendékeinek versenye június 22-ig tart. Június 17-én veszi kezdetét a nyílt megyei bajnokság fiúk és lányok, valamint a juniorok számára. Ez a szakasz június 20-ig tart. Június 19 és 22 között pedig a felnőtt férfiak és nők versenyeznek a nyílt bajnokság keretében. A tornák megszervezését a megyei állami közigazgatás testnevelési és kulturális sportfőosztálya, az Ukrán Erőemelő Szövetség Donyeszk megyei részlege, valamint az Árva Gyermekek megyei gyermek és ifjúsági sportiskolája biztosítja. Na Zakarpátyú Szili János Jitrovájsz szerjem a stábnek Zmányszklassz és Nopaver Gyotenhón. Čempionáty Donetskej oblasti startovali i protiahom týždňa objednúť vychovancov sportívnych škíl, juniorov a dorozlých sportsmenov. Zmahania sred vychovancov USA už v rozpolí trvatimuť do 22 červňa. 17 červňa rozpočnete відкритий čempionát oblasti sred junakov i dievčat, juniorov a juniorok. Він trvatime do 20 червня. A z 19 po 22 червня na pomist vyjdúť čoloviky a žinky u відкритій першості. Організацію турнірів забезпечують управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Донецький обласний підрозділ Федерації пауерліфтингу України та обласна дитяча-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт. A Kárpátai labdarúgó bajnokság 16. fordulójában a hazai csapatok magabiztos győzelmek sorozatát aratták. Munkács egy kiegyenlített első félidő után 4-1-re küldötte Visket. A Buzsora 1-0-ra győzte le a Borsó együttesét, az ungvári járási rangadón a Krajna igazolta a papírformát és 3-1-re felülmúlta a líder csapatát. A már megyei bajnok Szevlius magabiztosan tartott otthon a 3 pontot az Ungesszenyési Csillag ellen egy 3-0-ás mérkőzésen. A medeonevickei vár pedig egy gól gazdag találkozón 5-2-es győzelmet aratott az Írka felett. Két fordulóval a bajnokság vége előtt a bajnoki érmekért folyó küzdelemben a Krajna, Munkács, Visk és a Medea maradt versenyben. Už i snad si to motorí čempionátu Zakarpaття господарі здобули низку переконливих перемог. Мукачево після рівно першого тайму розгромило Вишкова з рахунком 4-1. Дуб оформив Мерцен. Ще двічі забив Гришко. Бужора завдяки голу Фенен Франція мінімально переграла Боржаву. У дербі Ужгородщини Крайна дотиснула лідер з рахунком 3-1, підтвердивши статус фаворита. Чемпіон області Севлюш впевнено взяв 3 очки проти Лінзі Зірки. А Медея Невиський Замок здобув результативну перемогу над Зіркою, де дублем відзначився Соскида. За 2 тури до фінішу боротьбу за медалі продовжують Крайна, Мукачево, Вишково та Медея. A Kárpátaljai Gyermek- és Utánpótlási Sportiskola csapata ezüstérmet szerzett a rangos 15. Radom Basket Cup 2026 nemzetközi tornán Lengyelországban. A FIBA védnöksége alatt zajló eseményen több mint 60 csapat gyűlt össze Európa különböző országaiból. Az U12-es korosztályban a kárpátaljai fiatalok magas szintű felkészültséget és nagy küzdőszellemet mutattak, végig mentek a nehéz torna sorozaton, és végül megszerezték a második helyet. A döntő szakaszban maga biztosan vették fel a versenyt a kontinens élcsapataival, és még a lengyel elit akadémiák egyikét, a varsói Legiát is sikerült megelőzniük. Закарпатська команда БК Ужгород здобула срібні медалі на престижному міжнародному турнірі 15-й Radom Basket Cup 2026 у Польщі. Змагання, що проходили в місті Radom під егідою FIBA, зібрали понад 60 команд із різних країн Європи. У категорії U12 закарпатські баскетболісти продемонстрували високий рівень підготовки, витримали складний турнірний шлях і посіли почесне друге місце. У фінальній частині вони впевнено конкурували з провідними європейськими школами, обійшовши одну з найсильніших польських академій – Варшавську легію. Спортивенкет Алоттак. Мородянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортивенкет Алоттак.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украї Егіпетський Міністерium номер 507 2015 август 13.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
7: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
8: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Sztolicsnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Sztolicsnál juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу.

0: Pulzus Rádió.
1: Kereken 11 óra múlott 1 perccel, hölgyeim is egészen 12 óraig vagyunk veletek. Ez a különkedés keddi adása, külön köszönjük, ha velünk vagytok. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat.
2: A hírek után jövünk vissza.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
6: Вітання радіослухачам! Сьогодні 16 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Ismét egy beregszászi katona vesztette életét a fronton. 2025. január 17-én a Donyecki területen zajló harcok Volnovahai irányában feladata teljesítése közben életét vesztette a beregszászi Kopcsajev Hen Mihajlovics. A temetési szertartás ma déli 12 órakor kezdődik a Szentháromság Szent Mihály templomban. A szertartást követően a gyászmenet a helyi temetőbe indul, tájékoztatott a beregszászi városi tanács.
6: Стало відомо про загибель на війні ще одного воїна, мешканця Берегова. Згідно повідомлення Берегівської міської ради, 17 січня 2025 року під час виконання завдання на Волноваському напрямку на Донеччині загинув солдат Копча Євген Михайлович, 1984 року народження. Сьогодні о 13-й за київським часом у Свято-Троїцько-Михайлівському соборі розпочнеться чин прощання з героєм. Після чину прощання похоронна процесія вирушить до місцевого цвинтаря.
5: A Kárpáti Váltás elnevezésű projekt második turnusának résztvevőit fogadta Kárpátalja. Közel 250 gyermek érkezett Zaporizsja, Donyeck és Kijev megyéből, akik a következő két hét során Kárpátalján pihenhetnek. A program ezúttal is rendkívül gazdag, ugyanakkor a szervezők a legfontosabb célokra összpontosítanak. A gyermekek lelki fejlődésére és mentális regenerálódására. A legfőbb feladat, hogy segítsenek nekik kikapcsolódni, feldolgozni a felhalmozódó stresszt, és legalább erre az időre megfeledkezni a mindennapokat meghatározó szirénákról, légiriadókról és bombázásokról. A gyerekeket emellett edzések, csapatjátékok, sporttornák és aktív szabadtéri programok is várják. A sport ugyanis az egyik legjobb eszköz az összetartozás erősítésére, az érzelmi feszültség oldására és új barátságok kialakítására, tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
6: Закарпаття зустріло учасників другого заїзду проєкту «Карпатська зміна». Майже 250 дітей із Запоріжжя, Донеччини та Київщини набиратимуться сил та оздоровлюватимуться на Закарпатті упродовж 2 тижнів. Програма, як і завжди, насичена, але ми тримаємо чіткий фокус на найважливішому – ментальний розвиток та відновлення. Головне завдання – допомогти дітям перезавантажитися, подолати стрес і хоча б на цей час забути про постійні сирени, тривоги та обстріли. Також на дітей чекають тренування, командні ігри, турніри, ніри та активний відпочинок на свіжому повітрі, адже спорт – найкращий інструмент для згуртування, емоційного розвантаження та пошуку нових друзів, зазначив у повідомленні керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
5: Súlyos közlekedési baleset történt a Bátyúi kistérségben, ahol egy 15 éves fiú okozott sérüléssel járó ütközést. A rendelkezésre álló információk szerint Badótanya egyik utcájában egy 15 éves helyi fiú személygépkocsit vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett és elütött egy 10 éves kislányt. A gyermek egy magánház udvaráról futott ki az úttestre, miután a labdája után szaladt. A baleset következtében a kislány megsérült, kórházba szállították. Állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Adta hírul a Kárpátaljai rendőrség.
6: Серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася в Батівській громаді, де аварію спричинив 15-річний хлопець. За наявною інформацією, на одній з вулиць села Батів 15-річний місцевий житель керував легковим автомобілем, однак не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина вибігла на проїжджу частину з подвір'я приватного будинку, побігши за м'ячем. Унаслідок ДТП дівчинка отримала травми та була госпіталізована. Детальної інформації про її стан наразі не повідомляють. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує поліція Закарпатської області.
5: Társadalmi egyeztetés indul a beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről. A beregszászi városi tanács tervei szerint a Csetfalvai, az Oroszi, a Mezőgecsei és a Halábori gimnázium esetében típusmódosításra, vagyis fokozatcsökkentésre kerülhet sor. Az intézkedést a tanuló létszám csökkenésével, valamint egy hatékonyabb és fenntarthatóbb intézményhálózat kialakításának szükségességével indokolják. A társadalmi egyeztetés július 1-jéig tart. Ennek részeként a következő napokban lakossági fórumokat szerveznek az érintett településeken. A beregszászi városi tanács oktatási és kulturális osztálya arra kéri a szülőket, pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, illetve írásban is osszák meg véleményüket és javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban. Tudatta a kárpátalja.ma.
6: У Берегівській громаді розпочинається громадське обговорення щодо реорганізації кількох закладів загальної середньої освіти. Згідно з планом Берегівської міської ради, у гімназіях сіл Четфолво, Оросієво, Геча та Галабор може відбутися зміна типу закладу, тобто пониження ступеня освіти. Необхідність таких змін пояснюють зменшенням кількості учнів, а також потребою у створенні більш ефективної та сталої мережі освітніх установ. Громадське обговорення триватиме до 1 липня. У його рамках найближчими днями в населених пунктах, яких стосуються зміни, відбудуться громадські слухання. Відділ освіти та культури Берегівської міської ради закликає батьків, педагогів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у форумах, а також письмово висловити свої думки та пропозиції щодо майбутнього навчальних закладів. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A következő órákban is többnyire derült, gyengén felhős idő várható. A levegő hőmérséklete 21 fok körül alakul, a délutáni órákra ez 26 fokig melegszik fel. Az előrejelzések szerint ma csapadék nem várható.
6: У наступні години також спостерігатиметься малохмарна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 21 градусу. У другій половині дня прогріється до плюс 26. Сьогодні, за прогнозами, без опадів.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: Ви почули новини, залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте радіо Пульс FM.
4: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsuk, hogy sem tovassó Vájnóvene Sporton. Lakos János Hiba nagyszabású klasszikus erőemelő versenysorozat zajlik. Kezdetét vette a Donyeszk megyei bajnokság, amely egy héten keresztül fogja össze a sportiskolák növendékeit, az ifjúsági junior versenyzőket, valamint a felnőtt sportolókat. A gyermek és ifjúsági sportiskolák növendékeinek versenye június 22-ig tart. Június 17-én veszi kezdetét a nyílt megyei bajnokság fiúk és lányok, valamint a juniorok számára. Ez a szakasz június 20-áig tart. Június 19 és 22 között pedig a felnőtt férfiak és nők versenyeznek a nyílt bajnokság keretében. A tornák megszervezését a megyei állami közigazgatás testnevelési és kulturális sportfőosztálya, az Ukrán Erőemelő Szövetség Donyeszk megyei részlege, valamint az Árva Gyermekek megyei gyermek és ifjúsági sportiskolája biztosítja. Na Zakarpátyú Szivijános Jitrevájt Szerjem a Stabnek Zmájnsz Klossz és Nopa Verdiotön Hón. Čempionáty Donetskej oblasti startovali i protiahom týždňa objednúť vychovancov sportívnych škíl junior та дорослих спортсменів. Змагання серед вихованців ДЮСШ уже в розпалі і триватимуть до 22 червня. 17 червня розпочнеться відкритий чемпіонат області серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. Він триватиме до 20 червня. А з 19 по 22 червня на поміст вийдуть чоловіки та жінки у відкритій першості. Організацію турнірів забезпечують управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Донецький обласний підрозділ Федерації пауерліфтингу України та обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт. A Kárpátai labdarúgó bajnokság 16. fordulójában a hazai csapatok magabiztos győzelmek sorozatát aratták. Munkács egy kiegyenlített első félidő után 4-1-re küldötte Visket. A Buzsora 1-0-ra győzte le a Borsó együttesét, az ungvári járási rangadón a Krajna igazolta a papírformát és 3-1-re felülmúlta a líder csapatát. A már megyei bajnok Szevlius magabiztosan tartott otthon a 3 pontot az Ungesztenyési Csillag ellen egy 3-0-ás mérkőzésen. A medeonevickei vár pedig egy gól gazdag találkozón 5-2-es győzelmet aratott az Irka felett. Két fordulóval a bajnokság vége előtt a bajnoki érmekért folyó küzdelemben a Krajna, Munkács, Visk és a Medea maradt versenyben. Ужиснацятому турі чемпіонату Закарпаття господарі здобули низку переконливих перемог. Мукачево після рівно першого тайму розгромило Вишкова з рахунком 4-1. Дуб оформив Мерцен. Ще двічі забив Гришко. Бужора завдяки голу Фененця мінімально переграла Боржаву. У дербі Ужгородщини Крайна дотиснула лідер з рахунком 3-1, підтвердивши статус фаворита. Чемпіон області Севлюш впевнено взяв три очки проти лінці зірки. А Медея Невицький замок здобув результативну перемогу над зіркою, де дублем відзначився Соскид. За два тури до фінішу боротьбу за медалі продовжують Крайна, Мукачево, Вишково та Медея. A Kárpátaljai Gyermek és Utánpótlási Sportiskola csapata ezüstérmet szerzett a rangos 15. Radom Basket Cup 2026 nemzetközi tornán Lengyelországban. A FIBA védnöksége alatt zajló eseményen több mint 60 csapat gyűlt össze Európa különböző országaiból. Az U12-es korosztályban a kárpátaljai fiatalok magas szintű felkészültséget és nagy küzdőszellemet mutattak, végigmentek a nehéz torna sorozaton, és végül megszerezték a második helyet. A döntő szakaszban magabiztosan vették fel a versenyt a kontinens élcsapataival, és még a lengyel elit akadémiák egyikét, a varsói Legiát is sikerült megelőzniük. Закарпатська команда БК Ужгород здобула срібні медалі на престижному міжнародному турнірі 15-й Radom Basket Cup 2026 у Польщі. Змагання, що проходили в місті Radom під егідою FIBA, зібрали понад 60 команд із різних країн Європи. У категорії U12 закарпатські баскетболісти продемонстрували високий рівень підготовки, витримали складний турнірний шлях і посіли почесне друге місце. У фінальній частині вони впевнено конкурували з провідними європейськими школами, обійшовши одну з найсильніших польських академій Варшавську легію. Спортивенькі талотак, мородянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортивенькі талотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth Klinika legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилюємо.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності: місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Минуший яру, а минуший нилазаротол. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Реклам.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Ezekben a percekben vesznek végső búcsút Beregszászban, a Szentháromság Szent Mihály templomban. Kopcsa Jefhen Mihajlovics elhunyt beregszászi katonától. A szertartást követően a gyászmenet a helyi temetőbe indul.
5: У ці хвилини в Береговій у Свято-Троїцько-Михайлівському соборі прощаються загиблим на війні солдатом Копча Євгеном Михайловичем 1984 року народження.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Június 15 és 17-e között a franciaországi Évian-les Bains városában zajlik a G7 csoport vezetőinek csúcstalálkozója. A tanácskozás fő témái között szerepelnek az Oroszország-Ukrajna elleni háborújának lezárását célzó béketárgyalások, valamint az iráni helyzet, főként az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás és a Hormuzi szoros megnyitásának kérdése. A Szuszféle média tájékoztatása szerint ma megérkezett a találkozóra Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is. Őt Emmanuel Macron francia elnök fogadta, ezt követően pedig két oldalú tárgyalásokat folytattak. A megbeszélés részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
5: 15-17 червня у французькому місті Евіан-Лебен відбувається саміт лідерів групи Семи. Серед основних тем – мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України, а також ситуація навколо Ірану, зокрема підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки та відкриття Ормузької протоки. Як інформує Суспільне, сьогодні на саміт прибув президент Володимир Зеленський. Його зустрів президент Франції Еммануель Макрон, після чого вони провели двосторонні переговори. Деталі розмови наразі не повідомляються.
4: Új tűzoltóállomással gazdagodott a Técsői járásban található Aknaszlatinai kistérség. Számolt be róla az Aknaszlatinai Községi Tanács hivatalos oldalán. A beruházás részeként egy korszerű tűzoltóautót is szolgálatba állítottak, amely jelentősen javíthatja a térség katasztrófavédelmi felkészültségét. Az újonnan épült 367 négyzetméteres tűzoltóállomás három garázsbeállóval, valamint a mentőszolgálatok működését segítő adminisztratív helyiségekkel rendelkezik. A fejlesztés célja a gyorsabb és hatékonyabb reagálás biztosítása vízhelyzetek esetén. A közösség egy 12.000 literes víztartállyal felszerelt tűzoltóautóval is bővült, amely helyi vezetés szerint jelentősen növeli a tűzesetek és más rendkívüli helyzetek kezelésének hatékonyságát.
5: У Солотвинській громаді Тячівського району відкрили нову пожежну станцію. Про це повідомила Солотвинська селищна рада на офіційній сторінці. У межах проєкту також введено в експлуатацію сучасний пожежний автомобіль, який суттєво підвищить рівень готовності громади до надзвичайних ситуацій. Нова пожежна станція площею 367 квадратних метрів має три гаражні бокси та адміністративні приміщення, необхідні для роботи рятувальних служб. Метою проєкту є забезпечення швидкого та ефективного реагування на надзвичайні події. Громада також отримала пожежний автомобіль, оснащений резервуаром для води об'ємом 12 тисяч літрів.
4: 7 bajba jutott ukrán állampolgárt mentettek ki a román Kárpátokból. A román hegyi mentők egy napon belül két mentőakciót hajtottak végre, olyan ukrán állampolgárok megsegítésére, akik nehéz helyzetbe kerültek a Kárpátokban. Az első riasztás a Radnai havasóból érkezett. Ott három ukrán turista a rossz időjárás miatt letért a kijelölt útvonalról, és egy meredek veszélyes hegyoldalon rekedt. Segítségükre a borsai hegyi mentők indultak. További 4 ukrán állampolgárt Beszterce közelében találtak meg, akik több napon át bolyongtak a hegyekben élelem nélkül. A kimentettek közül egy személy orvosi ellátásra szorult, írja mukacsevo.net.
5: У румунських Карпатах врятували 7 українців, які потрапили в біду в горах. Румунські гірські рятувальники протягом доби провели 2 операції з порятунку громадян України, які опинилися у складних умовах у Карпатах. Перший виклик надійшов із Роднянських гір. Там 3 українських туристів через негоду збилися з маршруту та застрягли на небезпечній крутій ділянці схилу. На допомогу вирушили рятувальники з міста Борша. Ще 4 українців, які кілька днів блукали без запасів їжі, знайшли поблизу Бістри. Один із врятованих потребував медичної допомоги. Пишемукачево.нет.
4: A foglalkoztatási szolgálat által biztosított szakmai képzés továbbra is az egyik leggyakorlatiasabb módja annak, hogy az emberek gyorsan visszatérjenek a munkaerőpiacra. Idén országszerte már 23 ezeren vettek részt ilyen képzéseken. Kárpátalja is követi ezt a tendenciát. Az évelei óta megyénkben több mint 700-an fejezték be a foglalkoztatási szolgálat által szervezett szakmai képzést. 27-en a tanfolyam elvégzését követően önállóan helyezkedtek el, míg 45 nő olyan szakmákat sajátított el, amelyeket korábban inkább férfias foglalkozásnak tartottak. A Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ tájékoztatása szerint egyre több nő választ műszaki és termelési jellegű szakmákat. Ez közvetlen összefüggésben áll a munkaerőpiaci kereslettel, hiszen jelenleg éppen ezek a szakmák számítanak a leginkább keresetnek.
5: Професійне навчання у службі зайнятості залишається одним із найпрактичніших способів швидко вийти на ринок праці. Цьогоріч його пройшли 23 тисячі людей. Закарпаття також працює в цьому темпі. З початку року в області понад 700 осіб завершили професійне навчання за направленням служби зайнятості. 27 людей працевлаштувалися самостійно після навчання. Також відомо, що 45 жінок опанували професії, які раніше частіше вважалися чоловічими. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості. Наголошують, що все більше жінок обирають технічні та виробничі спеціальності. Це напряму пов'язано з попитом на ринку праці, де саме ці професії залишаються найбільш затребуваними.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A derült napos idő a nap végéig kitart. A nappali 26 fokról az esti órákra 20 fokra csökken a hőmérséklet. A folyók vízhőmérséklete jelenleg a következőképpen alakul. A Borzsa folyó vizének hőmérséklete Borzsova község térségében 18 Celsius fok. A Latorca vízhőmérséklete Munkács környékén szintén 18 fokos, a Tisza vizének hőmérséklete Tiszaújlaknál pedig 19 fokos.
5: Ясна погода збережиться до кінця дня. З денних плюс 26 градусів ввечері температура повітря опуститься до плюс 20. Наразі температура води у річках наступна. У річці Боржава біля Боржави близько 18 градусів. У Латориці в межах Мукачева також близько 18, а температура води у Тисі біля Вилка становить 19 градусів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitány Ára gyorszlók, hogy Csámdavas Rőváhenomene Sporton. Az Európa bajnoki címvédő spanyolok hiába birtokolták 74%-ban a labdát és lőttek 27-szer kapura, képtelenek voltak feltörni az afrikai kis csapat falát. A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente szerint a válogatottnak javulnia kell a befejezésekben, úgy értékelte, hogy bár sok helyzetet sikerült kialakítaniuk, a zöldfoki szigetek elleni 0-0 során a támadások végén hiányzott a frissesség vagy valami plusz, ami gólra válthatta volna a lehetőségeket. A zöldfoki a kapusa 40 éves Vozinha élete formájában védett, így a torna eddigi legmeglepőbb gól nélküli döntetlenjét hozta össze. A spanyolok sokja után Egyiptom gyorsan átvette a vezetést, a belgák ellen Ima Masur már a 19. percben hatalmas bombát ragasztott a kapuba, és csapata sokáig közel állt a történelmi győzelemhez. A belgákat végül a 65. percben egy öngól mentette meg, Romelu Lukaku lövése Mohamed Hani lábáról pattant a hálóba, így döntetlenre végződött a G csoport parázs összecsapása. A születésnapos Mohamed Salah ezúttal gólpasszt jegyzett. Uruguay és Szaúd-Arábia 1-1-re végzett, a szaúdiak Al-Amin góljával a 41. percben kerültek előnybe, az Uruguay nyomás pedig csak a hajrában érett góllá, Araujo a 80. percben egy kavaródás után egyenlített, a döntetlennel a csoport teljesen nyíltá vált. Najbližša senzácia na čempionáte svetu. Činí čempiona Európy Španci po pre 74% vlodíni mečem i 27 ударів po воротах так і не змогли зламати оборону Кабо-Верде. Головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте зазначив, що команді по потрібно покращити реалізацію моментів. За його словами, у матчі проти Кабо-Верде збірна створила достатньо нагод. Однак у завершальній фазі атак бракувало свіжості та того самого вирішального плюсу, який перетворює моменти на голи. Героєм зустрічі став 40-річний воротар Кабо-Верде Возіння, який провів матч життя і здійснив 8 сейвів, забезпечивши найнеочікуванішу нульову нічию. Після іспанського шоку Єгипет вийшов вперед завдяки потужному удару імама Шура на 19-й хвилині і був дуже близьким до історичної перемоги. Бельгію врятував лише курйозний автогол на 65-й хвилині після удару Ромелу Лукаку. М'яч рикошетом від Мохамеда Хані опинився у воротах. У підсумку гаряче протистояння в групі G завершилося нічією. Іменинник Мохамед Салах цього разу відзначився гольовою передачею. Уругвай та Саудівська Аравія зіграли в нічію 1-1. Саудівці вийшли вперед на 41-й хвилині завдяки голу Алямрі. Натиск уругвайців приніс результат лише наприкінці зустрічі. Арухо зрівняв рахунок на 80-й хвилині після метушні у штрафному майданчику. Ця нічия зробила ситуацію в групі повністю відкритою. A világbajnokság csoportköre ma este folytatódik. A főmeccset Franciaország és Szenegál játssza 21 órától New Yorkban. Mbappék a torna egyik legnagyobb favoritjaként lépnek pályára, de az afrikai a kemény fizikális védekezése komoly próbatétel lesz. Éjfélkor Irak-Norvégia Bostonból, ahol Erling Haaland élete első világbajnoki meccsén mutatkozik be. Hajnali 3-kor Argentina is megkezdi a szereplését Kansas City-ben. A játéknapot a hajnali 6 órakor kezdődő Ausztria-Jordánia találkozik. Козусарио Санта Кларабон. Груповий етап чемпіонату світу сьогодні увечері продовжиться дебютом квартетів I та G. Головний матч Франція проти Сенегалу розпочнеться о 22:00 у Нью-Йорку. Франція одна з головних фаворитів турніру, але фізично потужний захист сенегальців серйозно випробує європейців. О 1:00 в Бостоні зіграють Ірак та Норвегія, де Ерлінг Холанд проведе свій перший матч на чемпіонаті світу. О 4:00 в Канзас-Сіті стартує й Аргентина, яка розпочинає свою участь на турнірі. Ігровий день завершиться поєдинком Австрія-Йорданія, що стартує вранці о 7:00 у Санта-Кларі. Számos futballszövetség közös nyilatkozatban reagálta az UEFA elnök Alexander Čeferin kijelentésére világbajnokság kibővített mezőnyével kapcsolatban, a hírt az Athletic közölte. A dokumentumban 13 ország mély csalódottságát fejezte ki, amiatt, hogy Čeferin a VB egyes mérkőzéseit érdektelennek nevezte. A szövetségek hangsúlyozták, számukra minden világbajnoki meccs óriási jelentőséggel bír, a kijutás pedig történelmi siker. Kiemelték, hogy olyan válogatottak számára, mint Kongó vagy Haiti visszatérése milliók számára jelent különleges pillanatot. A nyilatkozat végén a szövetségek megerősítették elkötelezettségüket a világfutball fejlődése mellett, és leszögezték, minden csapat sportszakmai alapon jutott ki, és minden mérkőzésnek megvan a maga súlya. Nyugati futbolnak asszociáció выступила зі спільною заявою у відповідь на слова президента УЄФА Александра Чеферіна щодо розширеного формату чемпіонату світу. Про це повідомляє The Athletic. У документі 13 країн висловили глибоке розчарування тим, що Чеферін назвав частину матчів мундіалю нецікавими. Асоціації наголосили, що для їхніх збірних кожен поєдинок чемпіонату світу має величезне значення, а вихід на турнір – історичне досягнення. Вони підкреслили, що повернення таких команд, як Конго чи Гаїті, є подією, яка об'єднує мільйони вболівальників. У фіналі заяви федерації підтвердили підтримку розвитку світового футболу та наголосили, кожна команда кваліфікувалась за спортивним принципом і кожен матч має вагу. Спортхірінкет Галоттек. Марадянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхірінкет Галоттек.
3: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
11: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507/2015 августу 13.
12: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
13: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
14: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
15: Бадох Центр Берегszász. Минуségi бадогос termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszт csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
16: Сила та енергія нехай буде з тобою.
17: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще.

0: 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Valóságosan. Köszöntöm Önöket, Ripási Eszter vagyok. Beköszöntött a nyár, és egyre többen keresik fel a strandokat, folyókat, tavakat, vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jó kedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 ezer ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében, ahol a víz hőmérséklete gyakran jóval alacsonyabb, mint a levegőé. A gyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a víz közelében, még akkor sem, ha sekély vízben játszanak vagy úszógumit használnak. A balesetek ugyanis néhány pillanat alatt bekövetkezhetnek. A folyók és tavak esetében figyeljünk a kijelölt fürdőhelyek használatára. Az ismeretlen mélységű vagy erős sodrású víz veszélyes lehet még a jó úszók számára is. Fontos az is, hogy alkoholfogyasztás után ne menjünk a vízbe, mert az jelentősen rontja a reakcióképességet. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről sem. A nagy melegben könnyen kiszáradhat a szervezet, ezért strandolás közben is rendszeresen fogyasztunk vizet. Akár a strandon, akár a természetes vizek partján pihenünk, a szabályok betartásával biztonságosabbá és gondtalanabbá tehetjük a nyári fürdőzést. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázzanak magukra és élvezzék a nyár örömeit!
1: Летний микс безпечне купання. Вітання радіослухачам, з вами Іштван Антал. Настало літо і дедалі більше людей відвідують пляжі, річки, озера чи навіть басейни на подвір'ї. Купання – це не лише приємний відпочинок, а й чудова можливість освіжитися та активно провести час. Проте, окрім гарного настрою, важливо пам'ятати й про безпеку. За даними ВООЗ, у Європі щороку близько 20 тисяч людей гинуть внаслідок утоплення. А серед дітей віком від 5 до 14 років – утоплення є однією з провідних причин смертності. Більшість таких трагедій можна було б запобігти завдяки більшій уважності та дотриманню правил безпеки. Фахівці радять не стрибати у воду одразу після перебування на спеці. Варто поступово охолодити тіло, адже різка зміна температури може спричинити погіршення самопочуття. Особливо це стосується природних водойм, де температура води часто значно нижча за температуру повітря. Ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони граються на мілководді або користуються надувними кругами. Нещасні випадки можуть трапитися за лічені секунди. Під час відпочинку на річках та озерах користуйтеся лише спеціально відведеними місцями для купання. Невідома глибина або сильна течія можуть становити небезпеку навіть для досвідчених плавців. Також не варто заходити у воду після вживання алкоголю, адже це значно знижує швидкість реакції та здатність оцінювати ризики. Не забувайте про достатнє вживання води та захист від сонця. Організм швидко втрачає рідину, тому під час відпочинку важливо регулярно пити воду. Незалежно від того, відпочиваєте ви на пляжі чи біля природної водойми, дотримання простих правил допоможе зробити літній відпочинок безпечним і приємним. Це був літній мікс. Бережіть себе та насолоджуйтесь всіма радощами літа.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Június 15 és 17-e között a franciaországi Evian lesz Bénz városában zajlik a G7 csoport vezetőinek csúcstalálkozója. A tanácskozás fő témái között szerepelnek az Oroszország-Ukrajna elleni háborújának lezárását célzó béketárgyalások, valamint az iráni helyzet, főként az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás és a Hormuzi szoros megnyitásának kérdése. A Susfilm média tájékoztatása szerint ma megérkezett a találkozóra Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is. Őt Emmanuel Macron francia elnök fogadta, ezt követően pedig két oldalú tárgyalásokat folytattak. A megbeszélés részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
4: 15-17 червня у французькому місті Евіан-Лебен відбувається саміт лідерів групи Семи. Серед основних тем – мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України, а також ситуація навколо Ірану, зокрема підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки та відкриття Ормузької протоки. Як інформує Суспільне, сьогодні на саміт прибув президент Володимир Зеленський. Його зустрів президент Франції Еммануель Макрон, після чого вони провели двосторонні переговори. Деталі розмови наразі не повідомляються.
3: Új tűzoltóállomással gazdagodott a Técsői járásban található Aknaszlatinai kistérség. Számolt be róla az Aknaszlatinai Községi Tanács hivatalos oldalán. A beruházás részeként egy korszerű tűzoltóautót is szolgálatba állítottak, amely jelentősen javíthatja a térség katasztrófavédelmi felkészültségét. Az újonnan épült 367 négyzetméteres tűzoltóállomás három garázsbeállóval, valamint a mentőszolgálatok működését segítő adminisztratív helyiségekkel rendelkezik. A fejlesztés célja a gyorsabb és hatékonyabb reagálás biztosítása vízhelyzetek esetén. A közösség egy 12 000 literes víztartállyal felszerelt tűzoltóautóval is bővült, amely helyi vezetés szerint jelentősen növeli a tűzesetek és más rendkívüli helyzetek kezelésének hatékonyságát.
4: У Солотвинській громаді Тячівського району відкрили нову пожежну станцію. Про це повідомила Солотвинська селищна рада на офіційній сторінці. У межах проєкту також введено в експлуатацію сучасний пожежний автомобіль, який суттєво підвищить рівень готовності громади до надзвичайних ситуацій. Нова пожежна станція площею 367 квадратних метрів має три гаражні бокси та адміністративні приміщення, необхідні для роботи рятувальних служб. Метою проєкту є забезпечення швидкого та ефективного реагування на надзвичайні події. Громада також отримала пожежний автомобіль, оснащений резервуаром для води об'ємом 12 тисяч літрів.
3: 7 bajba jutott ukrán állampolgárt mentettek ki a román Kárpátokból. A román hegyi mentők egy napon belül két mentőakciót hajtottak végre, olyan ukrán állampolgárok megsegítésére, akik nehéz helyzetbe kerültek a Kárpátokban. Az első riasztás a radnai havasokból érkezett. Ott három ukrán turista a rossz időjárás miatt letért a kijelölt útvonalról, és egy meredek veszélyes hegyoldalon rekedt. Segítségükre a borsai hegyi mentők indultak. További 4 ukrán állampolgárt Beszterce közelében találtak meg, akik több napon át bolyongtak a hegyekben élelem nélkül. A kimentettek közül egy személy orvosi ellátásra szorult, írja mukacsevo.net.
4: У румунських Карпатах врятували 7 українців, які потрапили в біду в горах. Румунські гірські рятувальники протягом доби провели 2 операції з порятунку громадян України, які опинилися у складних умовах у Карпатах. Перший виклик надійшов із Роднянських гір. Там 3 українських туристів через негоду збилися з маршруту та застрягли на небезпечній крутій ділянці схилу. На допомогу вирушили рятувальники з міста Борша. Ще 4 українців, які кілька днів блукали без запасів їжі, знайшли поблизу Бістри. Один із врятованих потребував медичної допомоги. Пишемо kacsivo.net.
3: A foglalkoztatási szolgálat által biztosított szakmai képzés továbbra is az egyik leggyakorlatiasabb módja annak, hogy az emberek gyorsan visszatérjenek a munkaerőpiacra. Idén országszerte már 23 ezeren vettek részt ilyen képzéseken. Kárpátalja is követi ezt a tendenciát. Az évelei óta megyénkben több mint 700-an fejezték be a foglalkoztatási szolgálat által szervezett szakmai képzést. 27-en a tanfolyam elvégzését követően önállóan helyezkedtek el, míg 45 nő olyan szakmákat sajátított el, amelyeket korábban inkább férfias foglalkozásnak tartottak. A Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ tájékoztatása szerint egyre több nő választ műszaki és termelési jellegű szakmákat. Ez közvetlen összefüggésben áll a munkaerőpiaci kereslettel, hiszen jelenleg éppen ezek a szakmák számítanak a leginkább keresetnek.
4: Професійне навчання у службі зайнятості залишається одним із найпрактичніших способів швидко вийти на ринок праці. Цьогоріч його пройшли 23 тисячі людей. Закарпаття також працює в цьому темпі. З початку року в області понад 700 осіб завершили професійне навчання за направленням служби зайнятості. 27 людей працевлаштувалися самостійно після навчання. Також відомо, що 45 жінок опанували професії, які раніше частіше вважалися чоловічими. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості. Наголошується, що все більше жінок обирають технічні та виробничі спеціальності. Це напряму пов'язано з попитом на ринку праці, де саме ці професії залишаються найбільш затребуваними.
2: Прогноз погоди.
5: Az idő járásról.
3: A derült napos idő a nap végéig kitart. A nappali 26 fokról az esti órákra 20 fokra csökkenő hőmérséklet. A folyók vízhőmérséklete jelenleg a következőképpen alakul. A Borzsa folyó vizének hőmérséklete Borzsovakösség térségében 18 Celsius fok. A Latorca vízhőmérséklete Munkács környékén szintén 18 fokos. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszaújlaknál pedig 19 fokos.
4: Ясна погода збережиться до кінця дня. З денних плюс 26 градусів, ввечері температура повітря опуститься до плюс 20. Наразі температура води у річках наступна. У річці Боржава біля Боржави близько 18 градусів. У Латориці в межах Мукачева також близько 18, а температура води у Тисі біля Вилка становить 19 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
5: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya radioszlukhacsám, tovassó jövány novene sportom. Makos János Hiba nagyszabású klasszikus erőemelő versenysorozat zajlik. Kezdetét vette a Donyeszk megyei bajnokság, amely egy héten keresztül fogja össze a sportiskolák növendékeit, az ifjúsági junior versenyzőket, valamint a felnőtt sportolókat. A gyermek és ifjúsági sportiskolák növendékeinek versenye június 22-ig tart. Június 17-én veszi kezdetét a nyílt megyei bajnokság fiúk és lányok, valamint a juniorok számára. Ez a szakasz június 20-ig tart. Június 19 és 22 között pedig a felnőtt férfiak és nők versenyeznek a nyílt bajnokság keretében. A tornák megszervezését a megyei állami közigazgatás testnevelési és kulturális sportfőosztálya, az Ukrán Erőemelő Szövetség Donyeszk megyei részlege, valamint az Árva Gyermekek megyei gyermek és ifjúsági sportiskolája biztosítja. Az Akarpátyusz Vianosi Trevajsz szerje mastábnek Zmájnsz klassz és Nopaver Gyöten Hón. Csimpionáti Donetszki oblasti startovali i protihom tűzne objednújt vychovánciu sportivnő skill junior та дорослих спортсменів. Змагання серед вихованців ДЮСШ уже в розпалі і триватимуть до 22 червня. 17 червня розпочнеться відкритий чемпіонат області серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. Він триватиме до 20 червня. А з 19 по 22 червня на поміст вийдуть чоловіки та жінки у відкритій першості. Організацію турнірів забезпечують управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Донецький обласний підрозділ Федерації пауерліфтингу України та обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт. A Kárpátai labdarúgó bajnokság 16. fordulójában a hazai csapatok magabiztos győzelmek sorozatát aratták. Munkács egy kiegyenlített első félidő után 4-1-re küldötte Visket. A Buzsora 1-0-ra győzte le a Borsava együttesét, az ungvári járási rangadón a Krajna igazolta a papírformát és 3-1-re felülmúlta a líder csapatát. A már megyei bajnok Szevlius magabiztosan tartott otthon a 3 pontot az Ungesztenyési Csillag ellen egy 3-0-ás mérkőzésen. A Medeonevickei Vár pedig egy gól gazdag találkozón 5-2-es győzelmet aratott az Irka felett. Két fordulóval a bajnokság vége előtt a bajnoki érmekért folyó küzdelemben a Krajna, Munkács, Visk és a Medea maradt versenyben. Už існацятому турі чемпіонату Закарпаття господарі здобули низку переконливих перемог. Мукачево після рівно першого тайму розгромило Вишкова з рахунком 4-1. Дуб оформив Мерцен, ще двічі забив Гришко. Бужора завдяки голу Фененця мінімально переграла Боржаву. У дербі Ужгородщини Крайна дотиснула лідер з рахунком 3-1, підтвердивши статус фаворита. Чемпіон області Севлюш впевнено взяв три очки проти Лінці Зірки. А Медеяневицький замок здобув результативну перемогу над Зіркою, де дублем відзначився Соскида. За два тури до фінішу боротьбу за медалі продовжують Крайна, Мукачево, Вишково та Медея. Kárpátaljai Gyermek- és Utánpótlási Sportiskola csapata ezüstérmet szerzett a rangos 15. Radom Basket Cup 2026 nemzetközi tornán Lengyelországban. A FIBA védnökség alatt zajló eseményen több mint 60 csapat gyűlt össze Európa különböző országaiból. Az U12-es korosztályban a kárpátaljai fiatalok magas szintű felkészültséget és nagy küzdőszellemet mutattak, végig mentek a nehéz torna sorozaton, és végül megszerezték a második helyet. A döntő szakaszban maga biztosan vették fel a versenyt a kontinens élcsapataival, és még a lengyel elit akadémiák egyikét, a varsói Legiát is sikerült megelőzniük. Закарпатська команда БК Ужгород здобула срібні медалі на престижному міжнародному турнірі 15-й Radom Basket Cup 2026 у Польщі. Змагання, що проходили в місті Radom під егідою FIBA, зібрали понад 60 команд із різних країн Європи. У категорії U12 закарпатські баскетболісти продемонстрували високий рівень підготовки, витримали складний турнірний шлях і посіли почесне друге місце. У фінальній частині вони впевнено конкурували з провідними європейськими школами, обійшовши одну з найсильніших польських академій Варшавську легію. Спортіренкет Алотак. Мародянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортіренкет Алотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня.
5: Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями:
4: дошкільна освіта, початкова освіта,
5: українська та угорська мови, переклад,
4: англійська та угорська мови, переклад,
5: англійська та німецька мови, переклад,
4: міжнародні відносини, облік і оподаткування,
5: фінансовий захист,
4: туризм, угорська мова, література та комунікація,
5: садово-паркове господарство,
4: середня освіта, українська мова і література,
5: угорська мова і зарубіжна література,
4: англійська мова і зарубіжна література,
5: історія та громадянська освіта,
4: математика,
5: біологія та здоров'я людини,
4: географія,
5: інформатика,
4: природничі науки,
5: фізична культура,
4: музичне мистецтво.
5: Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра:
4: акторське мистецтво
5: з угорською мовою викладання фахових дисциплін,
4: психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками:
5: українська, угорська та англійська філологія,
4: біологія та біохімія,
5: облік і оподаткування,
4: історія та археологія,
5: географія,
4: математика,
5: дошкільна освіта,
4: початкова освіта.
5: У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня.
4: Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті
5: www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenk utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-69-09.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 óra. 15 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 16 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Idén már 16. alkalommal ütött ki tűz az elmúlt éjszaka az ungvári járásban, a Bőrvinges községben található hulladéklerakóban. A megye működő hulladéklerakóin összesen már 25 hasonló esetet jegyeztek fel. A szeméttelepű tüzek oltása mindig hosszadalmas és rendkívül munkaigényes feladat, mivel a hulladék nem csak a felszínen ég, hanem a mélyebb rétegekben is izzik. Az 50 négyzetméteres területen keletkezett tüzet csak a reggeli órákban sikerült lokalizálni, a lángokat pedig véglegesen csak estére oltották el. Тайкостатоте ДСНС Карпатоє кірендальчіге.
4: Минулої ночі спалахнуло сміття на полігоні побутових відходів у селі Барвінок Ужгородського району. Від початку року це вже 16-та пожежа на цьому сміттєзвалищі. Загалом на діючих полігонах області зафіксовано вже 25 таких випадків. Гасіння пожеж на сміттєзвалищах завжди потребує багато часу, зусиль, адже відходи не лише горять на поверхні, а й тліють усередині. Вчора пожежу на площі 50 квадратних метрів вдалося локалізувати лише вранці, а остаточно ліквідувати аж увечері. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Kárpátalján továbbra is figyelemmel kísérik a vírusos hepatitis A járványügyi helyzetét. Az elmúlt héten a megyében 3 új megbetegedést regisztráltak. A térség járványügyi helyzetéről, a betegség tüneteiről, valamint azokról az egyszerű óvintézkedésekről, amelyek segíthetnek megóvni saját magunkat és szeretteinket a fertőzéstől, a Kárpátaljai megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ Facebook oldalán közzétett videójában beszélt Oleg Zsilkanics, az intézmény járványügyi felügyeleti és fertőző betegségek megelőzési osztályának epidemiológus szakorvosa.
5: На минулому тижні було зареєстровано 3 випадки вірусу.
3: Elmondta, hogy az elmúlt héten Kárpátalján 3 vírusos hepatitis A megbetegedést regisztráltak. A hepatitis A-t gyakran a piszkos kezek betegségének nevezik. Leggyakrabban mosatlan kézzel, szennyezett vízzel, élelmiszerekkel, valamint háztartási tárgyakon keresztül terjed. A nyári időszakban nő a fertőzés kockázata, hiszen az emberek többet utaznak és gyakrabban fogyasztanak friss zöldségeket és gyümölcsöket. Annak érdekében, hogy megóvják magukat és szeretteiket, rendszeresen mossanak kezet szappannal, csak biztonságos ivóvizet fogyasszanak, valamint alaposan mossák meg a zöldségeket és a gyümölcsöket. Ne feledjék, az egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető a megbetegedés. Vigyázzanak magukra és szeretteikre!
4: В нашій області триває моніторинг ситуації з вірусним гепатитом А. Минулого тижня на Закарпатті зареєстрували 3 випадки цього захворювання. Більше про ситуацію із захворюваністю в області на гепатит А, симптоми та про прості правила, які допоможуть уберегти себе та своїх близьких, у відео, опублікованому на сторінці Facebook, розповів Олег Жилканич, лікар-епідеміолог відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Далі ви чуєте його слова.
5: На минулому тижні було зареєстровано 3 випадки вірусного гепатиту А у Закарпатській області. Гепатит А часто називають хворобою брудних рук. Найчастіше він передається через немиті руки, забруднену воду, їжу, а також предмети побуту. У літній період ризик захворіти зростає, адже люди більше подорожують, вживають свіжі овочі та фрукти. Щоб уберегти себе та своїх близьких, мийте руки з милом, вживайте безпечну воду, ретельно мийте овочі та фрукти. Пам'ятайте, дотримання простих правил гігієни допоможе уникнути захворювання. Бережіть себе та своїх близьких.
3: Kárpátalja megkezdte a felkészülést a 2026-27-es fűtési szezonra. A megye vezetése szerint a munkálatok a tervek szerint haladnak, miközben arra is készülnek, hogy egy esetleges energiaválság vagy újabb orosz támadások esetén is biztosítani tudják az alapvető közszolgáltatásokat. A legfontosabb feladat az energiaellátás biztonságának növelése. Több településen fejlesztik a helyi energiatermelést, erősítik az áram- és vízellátó rendszerek védelmét, valamint a vízműveket és szennyvíztisztító telepeket tartalékgenerátorokkal látják el. A cél, hogy a lakosság a téli hónapokban is zavartalanul hozzáférjen a legfontosabb szolgáltatásokhoz, még rendkívüli helyzetekben is, írja a kiszó.net.
4: Закарпаття розпочало підготовку до опалювального сезону 2026-27 років. За словами керівництва області, роботи тривають згідно з планом. Водночас регіон готується до можливих енергетичних криз чи нових російських атак, щоб у будь-яких умовах, забезпечити надання базових комунальних послуг. Головним завданням є підвищення надійності енергопостачання. Для цього в кількох громадах розвивають місцеву генерацію електроенергії, посилюють захист систем електро- та водопостачання, а водоканали й очисні споруди оснащують резервними генераторами. Мета полягає в тому, щоб жителі навіть у надзвичайних ситуаціях мали безперервний доступ до найважливіших послуг у зимовий період, пише kiso.net.
3: Több mint 50 új gyógyszerrel bővül Ukrajnában a megfizethető gyógyszerek program. A kormány döntése értelmében hamarosan 51 új szív- és érrendszeri, valamint agyi érbetegségek kezelésére szolgáló hatóanyag kerül be a támogatott készítmények listájára. A megfizethető gyógyszerek program lehetővé teszi, hogy a páciensek bizonyos készítményekhez ingyenesen vagy kedvezményes térítés mellett jussanak hozzá. A támogatott gyógyszerek kiváltásához elektronikus recept szükséges, amelyet a programban résztvevő erre kijelölt gyógyszertárakban lehet felhasználni. A program indulás óta már több mint 6 millió ukrán élt ezzel a lehetőséggel, és csak 2026 eleje óta közel 2 millió beteg részesült a támogatásban, tudatta az Ukrán Egészségügyi Minisztérium. Az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálat adatai szerint Beregszázban jelenleg 18 gyógyszertárban érhető el ez a szolgáltatás.
4: В Україні програма «Доступні ліки» поповниться більше, ніж півсотнею нових препаратів. Згідно з рішенням уряду, найближчим часом до переліку програми реімбурсації лікарських засобів буде включено 51 нову діючу речовину для лікування серцево-судинних захворювань та хвороб судин головного мозку. Програма «Доступні ліки» дає можливість пацієнтам отримувати певні препарати безкоштовно або з частковою доплатою. Для отримання таких ліків необхідний електронний рецепт, який можна використати в аптеках, що беруть участь у програмі. Початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку цього року підтримку отримали майже 2 мільйони пацієнтів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Додамо, за даними Національної служби здоров'я України, у Берегові наразі цю послугу надають 18 аптек.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a változékony, enyhén szeles idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 26 fok lehet. Csapadékra ma nem kell számítani, de holnap délután ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok.
4: У наступні години протримається мінлива, дещо вітряна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. Сьогодні опадів не передбачається, проте завтра у другій половині дня дощитиме.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Ragyoszlók, hogy Csámda Vassó, Váhenomene Sporton. Az Európa bajnoki címvédő spanyolok hiába birtokolták 74%-ban a labdát és lőttek 27-szer kapura, képtelenek voltak feltörni az afrikai kis csapat falát. A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente szerint a válogatottnak javulnia kell a befejezésekben. Úgy értékelte, hogy bár sok helyzetet sikerült kialakítaniuk, a zöldfoki szigetek elleni 0-0 során a támadások végén hiányzott a frissesség vagy valami plusz, ami gólra válthatta volna a lehetőségeket. A zöldfoki a kapusa 40 éves Vozinha élete formájában védett, így a torna eddigi legmeglepőbb gól nélküli döntetlenjét hozta össze. A spanyolok sokja után Egyiptom gyorsan átvette a vezetést a belgák ellen. Ima Masur már a 19. percben hatalmas bombát ragasztott a kapuba, és csapata sokáig közel állt a történelmi győzelemhez. A belgákat végül a 65. percben egy öngól mentette meg, Romelu Lukaku lövése Mohamed Hani lábáról pattant a hálóba, így döntetlenre végződött a G csoport parázs összecsapása. A születésnapos Mohamed Salah ezúttal gólpasszt jegyzett. Uruguay és Szaúd-Arábia 1-1-re végzett, a szaúdiak Al-Amin góljával a 41. percben kerültek előnybe, az Uruguay nyomás pedig csak a hajrában érett gólá, Araujo a 80. percben egy kavródás után egyenlített, a döntetlennel a csoport teljesen nyíltá vált. Najbližša senzácia na čempionáte svetu. Činí čempiona Európy Испанії по при 74% володіння м'ячем і 27 ударів по воротах так і не змогли зламати оборону Кабо Верде. Головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте зазначив, що команді потрібно покращити реалізацію моментів. За його словами, у матчі проти Кабо-Верде збірна створила достатньо нагод. Однак у завершальній фазі атак бракувало свіжості та того самого вирішального плюсу, який перетворює моменти на голи. Героєм зустрічі став 40-річний воротар Кабо-Верде Возіння, який провів матч життя і здійснив 8 сейвів, забезпечивши найнеочікуванішу нульову нічию. Після іспанського шоку Єгипет вийшов вперед завдяки потужному удару імама Шура на 19-й хвилині і був дуже близьким до історичної перемоги. Бельгію врятував лише курйозний автогол на 65-й хвилині після удару Ромелу в Лукаку. М'яч рикошетом від Мохамеда Хані опинився у воротах. У підсумку гаряче протистояння в групі G завершилося нічією. Іменинник Мохамед Салах цього разу відзначився гольовою передачею. Уругвай та Саудівська Аравія зіграли в нічию 1-1. Саудівці вийшли вперед на 41-й хвилині завдяки голу Алямрі. Натиск уругвайців приніс результат лише наприкінці зустрічі. Арухо зрівняв рахунок на 80-й хвилині після метушній у штрафному майданчику. Ця нічия зробила ситуацію в групі повністю відкритою.
7: A világbajnokság csoportköre ma este folytatódik. A főmeccset Franciaország és Szenegál játssza 21 órától New Yorkban. Mbappék a torna egyik legnagyobb favorítjaként lépnek pályára, de az afrikai a kemény fizikális védekezése komoly próbatétel lesz. Éjfélkor Irak-Norvégia Bostonból, ahol Erling Haaland életelső világbajnoki meccsén mutatkozik be. Hajnali 3-kor Argentina is megkezdi a szereplését Kansas City-ben. A játéknapot a hajnali 6 órakor kezdődő Ausztria-Jordánia találkozó szárja Santa Clarában.
6: Групу етап чемпіонату світу сьогодні увечері продовжиться дебютом квартетів I та G. Головний матч Франція проти Сенегалу розпочнеться о 22:00 у Нью-Йорку. Франція одна з головних фаворитів турніру, але фізично потужний захист сенегальців серйозно випробує європейців. О 1:00 в Бостоні зіграють Ірак та Норвегія, де Ерлінг Холанд проведе свій перший матч на чемпіонаті світу. О 4:00 в Канзас-Сіті стартує й Аргентина, яка розпочинає свою участь на турнірі. Ігровий день завершиться поєдинком Австрія-Йорданія, що стартує вранці о 7:00 у Санта-Кларі.
7: Számos futballszövetség közös nyilatkozatban reagálta az UEFA elnök Alexander Čeferin kijelentésére világbajnokság kibővített mezőnyével kapcsolatban. A hírt az Athletic közölte. A dokumentumban 13 ország mély csalódottságát fejezte ki, amiatt, hogy Čeferin a VB jegyes mérkőzéseit érdektelennek nevezte. A szövetségek hangsúlyozták, számukra minden világbajnoki meccs óriási jelentőséggel bír, a kijutás pedig történelmi siker. Kiemelték, hogy olyan válogatottak számára, mint Kongó vagy Haiti visszatérése millió számára jelent különleges pillanatot. A nyilatkozat végén a szövetségek megerősítették elkötelezettségüket a világfutball fejlődése mellett, és leszögezték, minden csapat sportszakmai alapon jutott ki, és minden mérkőzésnek megvan a maga súlya.
6: Nőszka Futbolnak Asszociáció выступила зі спільною заявою у відповідь на слова президента УЄФА Александра Чеферіна щодо розширеного формату чемпіонату світу. Про це повідомляє The Athletic. У документі 13 країн висловили глибоке розчарування тим, що Чеферін назвав частину матчів Мундіалю нецікавими. Асоціації наголосили, що для їхніх збірних кожен поєдинок чемпіонату світу має величезне значення, а вихід на турнір – історичне досягнення. Вони підкреслили, що повернення таких команд, як Конго чи Гаїті, є подією, яка об'єднує мільйони вболівальників. У фіналі заяви федерації підтвердили підтримку розвитку світового футболу та наголосили, кожна команда кваліфікувалась за спортивним принципом і кожен матч має вагу.
8: Спортхірінкет Галоттек. Марадянок Товабра і Швелінк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхірінкет Галоттек.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
13: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
14: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
15: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
16: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
17: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
18: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.

0: реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці: стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень, офіційне оформлення, 8-годинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71.

0: 15 óra. 16. година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 16 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Idén már 16. alkalommal ütött ki tűz az elmúlt éjszaka az ungvári járásban, a Bőrvinges községben található hulladéklerakóban. A megye működő hulladéklerakóin összesen már 25 hasonló esetet jegyeztek fel. A szeméttelepi tüzek oltása mindig hosszadalmas és rendkívül munkaigényes feladat, mivel a hulladék nem csak a felszínen ég, hanem a mélyebb rétegekben is izzik. Az 50 négyzetméteres területen keletkezett tüzet csak a reggeli órákban sikerült lokalizálni, a lángokat pedig véglegesen csak estére oltották el. Тайкостатоте ДСНС Карпатової кірендальчіге.
4: Минулої ночі спалахнуло сміття на полігоні побутових відходів у селі Барвінок Ужгородського району. Від початку року це вже 16-та пожежа на цьому сміттєзвалищі. Загалом на діючих полігонах області зафіксовано вже 25 таких випадків. Гасіння пожеж на сміттєзвалищах завжди потребує багато часу, зусиль, адже відходи не лише горять на поверхні, а й тліють усередині. Вчора пожежу на площі 50 квадратних метрів вдалося локалізувати лише вранці, а остаточно ліквідувати аж увечері. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Kárpátalján továbbra is figyelemmel kísérik a vírusos hepatitis A járványügyi helyzetét. Az elmúlt héten a megyében 3 új megbetegedést regisztráltak. A térség járványügyi helyzetéről, a betegség tüneteiről, valamint azokról az egyszerű óvintézkedésekről, amelyek segíthetnek megóvni saját magunkat és szeretteinket a fertőzéstől, a Kárpátaljai megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ Facebook oldalán közzétett videójában beszélt Oleg Zsilkanics, az intézmény járványügyi felügyeleti és fertőző betegségek megelőzési osztályának epidemiológus szakorvosa.
5: На минулому тижні було зареєстровано 3 випадки вірус.
3: Elmondta, hogy az elmúlt héten Kárpátalján 3 vírusos hepatitis A megbetegedést regisztráltak. A hepatitis A-t gyakran a piszkos kezek betegségének nevezik. Leggyakrabban mosatlan kézzel, szennyezett vízzel, élelmiszerekkel, valamint háztartási tárgyakon keresztül terjed. A nyári időszakban nő a fertőzés kockázata, hiszen az emberek többet utaznak, és gyakrabban fogyasztanak friss zöldségeket és gyümölcsöket. Annak érdekében, hogy megóvják magukat és szeretteiket, rendszeresen mossanak kezet szappannal, csak biztonságos ivóvizet fogyasszanak, valamint alaposan mossák meg a zöldségeket és a gyümölcsöket. Ne feledjék, az egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető a megbetegedés. Vigyázzanak magukra és szeretteikre!
4: В нашій області триває моніторинг ситуації з вірусним гепатитом А. Минулого тижня на Закарпатті зареєстрували 3 випадки цього захворювання. Більше про ситуацію із захворюваністю в області на гепатит А, симптоми та про прості правила, які допоможуть уберегти себе та своїх близьких, у відео, опублікованому на сторінці Facebook, розповів Олег Жилканич, лікар-епідеміолог відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Далі ви чуєте його слова.
5: На минулому тижні було зареєстровано 3 випадки вірусного гепатиту А у Закарпатській області. Гепатит А часто називають хворобою брудних рук. Найчастіше він передається через немиті руки, забруднену воду, їжу, а також предмети побуту. У літній період ризик захворіти зростає, адже люди більше подорожують, вживають свіжі овочі та фрукти. Щоб уберегти себе та своїх близьких, мийте руки з милом, вживайте безпечну воду, ретельно мийте овочі та фрукти. Пам'ятайте, дотримуйтеся простих правил гігієни допоможе уникнути захворювання. Бережіть себе та своїх близьких.
3: Kárpátalja megkezdte a felkészülést a 2026-27-es fűtési szezonra. A megye vezetése szerint a munkálatok a tervek szerint haladnak, miközben arra is készülnek, hogy egy esetleges energiaválság vagy újabb orosz támadások esetén is biztosítani tudják az alapvető közszolgáltatásokat. A legfontosabb feladat az energiaellátás biztonságának növelése. Több településen fejlesztik a helyi energiatermelést, erősítik az áram- és vízellátó rendszerek védelmét, valamint a vízműveket és szennyvíztisztító telepeket tartalékgenerátorokkal látják el. A cél, hogy a lakosság a téli hónapokban is zavartalanul hozzáférjen a legfontosabb szolgáltatásokhoz, még rendkívüli helyzetekben is, írja a kiszó.net.
4: Закарпаття розпочало підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. За словами керівництва області, роботи тривають згідно з планом. Водночас регіон готується до можливих енергетичних криз чи нових російських атак, щоб у будь-яких умовах забезпечити надання базових комунальних послуг. Головним завданням є підвищення надійності енергопостачання. Для цього в кількох громадах розвивають місцеву генерацію електроенергії, посилюють захист систем електро- та водопостачання, а водоканали й очисні споруди оснащують резервними генераторами. Мета полягає в тому, щоб жителі навіть у надзвичайних ситуаціях мали безперервний доступ до найважливіших послуг у зимовий період, пише kiso.net.
3: Több mint 50 új gyógyszerrel bővül Ukrajnában a megfizethető gyógyszerek program. A kormány döntése értelmében hamarosan 51 új szív- és érrendszeri, valamint agyi érbetegségek kezelésére szolgáló hatóanyag kerül be a támogatott készítmények listájára. A megfizethető gyógyszerek program lehetővé teszi, hogy a páciensek bizonyos készítményekhez ingyenesen vagy kedvezményes térítés mellett jussanak hozzá. A támogatott gyógyszerek kiváltásához elektronikus recept szükséges, amelyet a programban résztvevő erre kijelölt gyógyszertárakban lehet felhasználni. A program indulás óta már több mint 6 millió ukrán élt ezzel a lehetőséggel, és csak 2026 eleje óta közel 2 millió beteg részesült a támogatásban, tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium. Az ukrán nemzeti egészségügyi szolgálat adatai szerint Beregszázban jelenleg 18 gyógyszertárban érhető el ez a szolgáltatás.
4: В Україні програма «Доступні ліки» поповниться більше, ніж півсотнею нових препаратів. Згідно з рішенням уряду, найближчим часом до переліку програми реімбурсації лікарських засобів буде включено 51 нову діючу речовину для лікування серцево-судинних захворювань та хвороб судин головного мозку. Програма «Доступні ліки» дає можливість пацієнтам отримувати певні препарати безкоштовно або з частковою доплатою. Для отримання таких ліків необхідний електронний рецепт, який можна використати в аптеках, що беруть участь у програмі. Початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку цього року підтримку отримали майже 2 мільйони пацієнтів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Додамо, за даними Національної служби здоров'я України, у Берегові наразі цю послугу надають 18 аптек.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a változékony, enyhén szeles idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 26 fok lehet. Csapadékra ma nem kell számítani, de holnap délután ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok.
4: У наступні години протримається мінлива, дещо вітряна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. Сьогодні опадів не передбачається, проте завтра у другій половині дня дощитиме.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Ragyoszlók, hogy Csámta Vassó, Váhenomene Sporton. Makos János Hiba nagyszabású klasszikus erőemelő versenysorozat zajlik. Kezdetét vette a Donyeszk megyei bajnokság, amely egy héten keresztül fogja össze a sportiskolák növendékeit, az ifjúsági junior versenyzőket, valamint a felnőtt sportolókat. A gyermek és ifjúsági sportiskolák növendékeinek versenye június 22-ig tart. Június 17-én veszi kezdetét a nyílt megyei bajnokság fiúk és lányok, valamint a juniorok számára. Ez a szakasz június 20-ig tart. Június 19 és 22 között pedig a felnőtt férfiak és nők versenyeznek a nyílt bajnokság keretében. A tornák megszervezését a megyei állami közigazgatás testnevelési és kulturális sportfőosztálya, az ukrán erőemelő szövetség Donyeszk megyei részlege, valamint az Árva gyermekek megyei gyermek és ifjúsági sportiskolája biztosítja. На Закарпатті у селі Януші триває серія масштабних змагань з класичного павердіотингу. Чемпіонати Донецької області стартували і протягом тижня об'єднують вихованців спортивних шкіл, юніорів та дорослих спортсменів. Змагання серед вихованців ДЮСШ уже в розпалі і триватимуть до 22 червня. 17 червня розпочнеться відкритий чемпіонат області серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. Він триватиме до 20 червня. А з 19 по 22 червня на поміст вийдуть чоловіки та жінки у відкритій першості. Організацію турнірів забезпечують управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Донецький обласний підрозділ Федерації паверліфтингу України та обласний обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт. А Карпатай Лабдругу Банюкшак 16-й фордлоуябан хазай чапаток мага бістор győзелмек сорозатат аратták. Мукач egy kiegyenlített első fél idő után 4-1-re küldötte Visket. A Buzsora 1-0-ra győzte le a Borsov együttesét, a zungvári járási rangadón a Krajna igazolta a papírformát és 3-1-re felülmúlta a líder csapatát. A már megyei bajnok Szevlius maga biztosan tartott otthon a 3 pontot a zungerszenyési csillag ellen egy 3-0-ás mérkőzésen. A Medeo Nevickei vár pedig egy gólgazdag találkozón 5-2-es győzelmet aratott a Zirka felett. Két fordulóval a bajnokság vége előtt a bajnoki érmekért folyó küzdelemben a Krajna, Munkács, Visk és a Medeo maradt versenyben. Ужиснацятому турі чемпіонату Закарпаття господарі здобули низку переконливих перемог. Мукачево після рівно першого тайму розгромило Вишкова з рахунком 4-1. Дуб оформив Мерцен. Ще двічі забив Гришко. Бужора завдяки голу Фененця мінімально переграла Боржаву. У дербі Ужгородщини Крайна дотиснула лідер з рахунком 3-1, підтвердивши статус фаворита. Чемпіон області Севлюш впевнено взяв три очки проти лінці Зірки. А Медеяневицький замок здобув результативну перемогу над Зіркою, де дублем відзначився Соскида. За два тури до фінішу боротьбу за медалі продовжують Крайна, Мукачево, Вишково та Медея. A Kárpátaljai Gyermek- és Utánpótlási Sportiskola csapata ezüstérmet szerzett a rangos 15. Radom Basket Cup 2026 nemzetközi tornán Lengyelországban. A FIBA védnöksége alatt zajló eseményen több mint 60 csapat gyűlt össze Európa különböző országaiból. Az U12-es korosztályban a kárpátaljai fiatalok magas szintű felkészültséget és nagy küzdőszellemet mutattak, végig mentek a nehéz torna sorozaton, és végül megszerezték a második helyet. A döntő szakaszban magabiztosan vették fel a versenyt a kontinens félcsapataival, és még a lengyel elit akadémiák egyikét, a varsói Legiát is sikerült megelőzniük. Закарпатська команда БК Ужгород здобула срібні медалі на престижному міжнародному турнірі 15-й Radom Basket Cup 2026 у Польщі. Змагання, що проходили в місті Radom під егідою FIBA, зібрали понад 60 команд із різних країн Європи. У категорії U12 закарпатські баскетболісти продемонстрували високий рівень підготовки, витримали складний турнірний шлях і посіли почесне друге місце. У фінальній частині вони впевнено конкурували з провідними європейськими школами, обійшовши одну з найсильніших польських академій Варшавську легію. Спортивенькет Алоттак. Мародянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортивенькет Алоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
7: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні й командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
8: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
9: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
12: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
13: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
14: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
15: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
16: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
17: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
18: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosenje.
3: Június 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donyeszk megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A résztvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a plusz 380-99-039-71-07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. С 19.22 червня упродовж 4 днів готель «Гілікон» у селі Яноші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон плюс 380-99-039-71-07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу долучитись до спорту.

0: Véradónapot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегszász. Минőségi бадогос termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszт csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
11: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом в вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

0: az összes vagyon.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 16-án, kedden. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 червня 2026 року, вівторок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Súlyos közlekedési baleset történt a Bátyúi kistérségben, ahol egy 15 éves fiú okozott sérüléssel járó ütközést. A rendelkezésre álló információk szerint Badótanya egyik utcájában egy 15 éves helyi fiú személygépkocsit vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett és elütött egy 10 éves kislányt. A gyermek egy magánház udvaráról futott ki az úttestre, miután a labdája után szaladt. A baleset következtében a kislány megsérült, kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit, adta hírül a kárpátaljai rendőrség.
5: Серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася в Батівській громаді, де аварію спричинив 15-річний хлопець. За наявною інформацією, на одній з вулиць села Батів 15-річний місцевий житель керував легковим автомобілем, однак не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина вибігла на проїжджу частину з подвір'я приватного будинку, побігши за м'ячем. Унаслідок ДТП дівчинка отримала травми та була госпіталізована. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує Поліція Закарпатської області.
4: Társadalmi egyeztetés indul a Beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről. A Beregszászi Városi Tanács tervei szerint a Csetfalvai, az Oroszi, a Mezőgecsei és a Halábori gimnázium esetében típusmódosításra, vagyis fokozatcsökkentésre kerülhet sor. Az intézkedést a tanuló létszám csökkenésével, valamint egy hatékonyabb és fenntarthatóbb intézményhálózat kialakításának szükségességével indokolják. A társadalmi egyeztetés július 1-jéig tart. Ennek részeként a következő napokban lakossági fórumokat szerveznek az érintett településeken. A Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya arra kéri a szülőket, pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, illetve írásban is osszák meg véleményüket és javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban. Tudatta a kárpátalja.ma.
5: У Берегівській громаді розпочинається громадське обговорення щодо реорганізації кількох закладів загальної середньої освіти. Згідно з планом Берегівської міської ради, у гімназіях сіл Четфолво, Оросієво, Геча та Галабор може відбутися зміна типу закладу, тобто пониження ступеня освіти. Необхідність таких змін пояснюють зменшенням кількості учнів, а також потребою у створенні більш ефективної та сталої мережі освітніх установ. Громадське обговорення триватиме до 1 липня. У його рамках найближчими днями в населених пунктах, яких стосуються зміни, відбудуться громадські слухання. Відділ освіти та культури Берегівської міської ради закликає батьків, педагогів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у форумах, а також письмово висловити свої думки та пропозиції щодо майбутнього навчальних закладів. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
4: Új tűzoltóállomással gazdagodott a Técsői járásban található Aknaszlatinai kistérség. Számolt be róla az Aknaszlatinai Községi Tanács hivatalos oldalán. A beruházás részeként egy korszerű tűzoltóautót is szolgálatba állítottak, amely jelentősen javíthatja a térség katasztrófavédelmi felkészültségét. Az újonnan épült 367 négyzetméteres tűzoltóállomás három garázsbeállóval, valamint a mentőszolgálatok működését segítő adminisztratív helyiségekkel rendelkezik. A fejlesztés célja a gyorsabb és hatékonyabb reagálás biztosítása a vészhelyzetek esetén. A közösség egy 12 000 literes víztartállyal felszerelt tűzoltóautóval is bővült, amely helyi vezetés szerint jelentősen növeli a tűzesetek és más rendkívüli helyzetek kezelésének hatékonyságát. A beruházás az Európai Unió támogatásával megvalósuló, határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg. A projektben Aknaszlatina partnere a romániai Szaraszó község volt.
5: У Солотвинській громаді Тячівського району відкрили нову пожежну станцію. Про це повідомила Солотвинська селищна рада на офіційній сторінці. У межах проєкту також введено в експлуатацію сучасний пожежний автомобіль, який суттєво підвищить рівень готовності громади до надзвичайних ситуацій. Нова пожежна станція площею 367 квадратних метрів має три гаражні бокси та адміністративні приміщення, необхідні для роботи рятувальних служб. Метою проєкту є забезпечення швидкого та ефективного реагування на надзвичайні події, громада також отримала пожежний автомобіль, оснащений резервуаром для води об'ємом 12 тисяч літрів. За словами місцевого керівництва, це значно підвищить ефективність ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Європейського Союзу в рамках програми транскордонного співробітництва. Партнером Солотвинської громади у проєкті стала румунська громада Сарасеу.
4: A Kárpáti Váltás elnevezésű projekt második turnusának résztvevőit fogadta Kárpátalja. Közel 250 gyermek érkezett Zaporizsja, Donyeck és Kijev megyéből, akik a következő két hét során Kárpátalján pihenhetnek. A program ezúttal is rendkívül gazdag, ugyanakkor a szervezők a legfontosabb célokra összpontosítanak, a gyermekek lelki fejlődésére és mentális regenerálódására. A legfőbb feladat, hogy segítsenek nekik kikapcsolódni, feldolgozni a felhalmozódott stresszt, és legalább erre az időre megfeledkezni a mindennapokat meghatározó szirénákról, égiriadókról és bombázásokról. A gyerekeket emellett edzések, csapatjátékok, sporttornák és aktív szabadtéri programok is várják. A sport ugyanis az egyik legjobb eszköz az összetartozás erősítésére, az érzelmi feszültség oldására és új barátságok kialakítására, tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
5: Закарпаття зустріло учасників другого заїзду проєкту «Карпатська зміна». Майже 250 дітей із Запоріжжя, Донеччини та Київщини набиратимуться сил та оздоровлюватимуться на Закарпатті упродовж двох тижнів. Програма, як і завжди, насичена, але ми тримаємо чіткий фокус на найважливішому – ментальний розвиток та відновлення. Головне завдання – допомогти дітям перезавантажитися, подолати стрес і хоча б на цей час забути про постійні сирени, тривоги та обстріли. Також на дітей чекають тренування, командні ігри, турніри та активний відпочинок на свіжому повітрі. Адже спорт – найкращий інструмент для згуртування, емоційного розвантаження та пошуку нових друзів, зазначив у повідомленні керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
4: Kárpátalján továbbra is figyelemmel kísérik a vírusos hepatitis A járványügyi helyzetét. Az elmúlt héten a megyében három új megbetegedést regisztráltak. A térség járványügyi helyzetéről, a betegség tüneteiről, valamint azokról az egyszerű óvintézkedésekről, amelyek segíthetnek megóvni saját magunkat és szeretteinket a fertőzéstől, a Kárpátaljai megyei betegség ellenőrzési és járványmegelőzési központ Facebook oldalán közzétett videójában beszélt Oleg Zsilkanics, az intézmény járványügyi felügyeleti és fertőző betegségek megelőzési osztály епідеміологу сакорвоша.
0: На минулому тижні було зареєстровано 3 випадки вірусного гепатиту А у Закарпатті.
4: Elmondta, hogy az elmúlt héten Kárpátalján három vírusos hepatitis A megbetegedést regisztráltak. A hepatitis A-t gyakran a piszkos kezek betegségének nevezik. Leggyakrabban mosatlan kézzel, szennyezett vízzel, élelmiszerekkel, valamint háztartási tárgyakon keresztül terjed. A nyári időszakban nő a fertőzés kockázata, hiszen az emberek többet utaznak és gyakrabban fogyasztanak friss zöldségeket és gyümölcsöket. Annak érdekében, hogy megóvják magukat és szeretteiket, rendszeresen mossanak kezet szappannal, csak biztonságos ivóvizet fogyasszanak, valamint alaposan mossák meg a zöldségeket és a gyümölcsöket. Ne feledjék, az egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető a megbetegedés. Vigyázzanak magukra és szeretteikre!
5: В нашій області триває моніторинг ситуації з вірусним гепатитом А. Минулого тижня на Закарпатті зареєстрували 3 випадки цього захворювання. Більше про ситуацію із захворюваністю в області на гепатит А, симптоми та про прості правила, які допоможуть уберегти себе та своїх близьких, у відео, опублікованому на сторінці Facebook, розповів Олег Жилканич, лікар-епідеміолог відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Далі ви чуєте його слова.
0: На минулому тижні було зареєстровано 3 випадки вірусного гепатиту А у Закарпатській області. Гепатит А часто називають хворобою брудних рук. Найчастіше він передається через немиті руки, забруднену воду, їжу, а також предмети побут. У літній період ризик захворіти зростає, адже люди більше подорожують, вживають свіжі овочі та фрукти. Щоб уберегти себе та своїх близьких, мийте руки з милом, вживайте безпечну воду, ретельно мийте овочі та фрукти. Пам'ятайте, дотримуйтесь простих правил гігієни допоможе уникнути захворювання. Бережіть себе та своїх близьких.
4: több mint 50 új gyógyszerrel bővül Ukrajnában a megfizethető gyógyszerek program. A kormány döntése értelmében hamarosan 51 új szív- és érrendszeri, valamint agyi érbetegségek kezelésére szolgáló hatóanyag kerül be a támogatott készítmények listájára. A megfizethető gyógyszerek program lehetővé teszi, hogy a páciensek bizonyos készítményekhez ingyenesen vagy kedvezményes térítés mellett jussanak hozzá. A támogatott gyógyszerek kiváltásához elektronikus recept szükséges, amelyet a programban résztvevő erre kijelölt gyógyszertárakban lehet felhasználni. A program indulás óta már több mint 6 millió ukrán élt ezzel a lehetőséggel, és csak 2026 eleje óta közel 2 millió beteg részesült a támogatásban, tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium. Az ukrán nemzeti egészségügyi szolgálat adatai szerint Beregszázban jelenleg 18 gyógyszertárban érhető el ez a szolgáltatás.
5: В Україні програма «Доступні ліки» поповниться більше, ніж півсотнею нових препаратів. Згідно з рішенням уряду, найближчим часом до переліку програми реімбурсації лікарських засобів буде включено 51 нову діючу речовину для лікування серцево-судинних захворювань та хвороб судин головного мозку. Програма «Доступні ліки» дає можливість пацієнтам отримувати певні препарати безкоштовно або з частковою доплатою. Для отримання таких ліків необхідний електронний рецепт, який можна використати в аптеках, що беруть участь у програмі. Початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку цього року підтримку отримали майже 2 мільйони пацієнтів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Додамо, за даними Національної служби здоров'я України, у Берегові наразі цю послугу надають 18 аптек.
4: A Beregszász Rákóczi Egyetem átriumában rendezik meg a Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági tehetségkutató verseny elődöntőjét. A Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület által meghirdetett program célja, hogy a fiatal tehetségek támogatása mellett népszerűsítse a művészet és a magyarság értékeit. A rendezvény kárpátaljai társszervezője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet. Rádiónknak Molnár Krisztina, a Prokultúra Szubkárpátika koordinátora nyilatkozott.
6: Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület felkeresésére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátia Magyar Egyetem és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet örömmel fogadta azt a lehetőséget, hogy megszervezhetjük a 15. Dunán innen Tiszántúl népzenei tehetségkutató verseny elődöntőjét Beregszázban, amelyre június 16-án kerül sor. 32 jelentkező érkezett egyéni és csoportos kategóriában is az eseményre. 4 kategóriát hirdettünk, népmese, néptánc, népdal és népzene kategóriában jelentkezhettek, 2 korcsoportban hozzánk a gyerekek, 6 és 12 év között, valamint 13-18 éves korcsoportban. 3-tagú zsűri értékeli a munkájukat, és a legügyesebbek eljuthatnak a Miskolci 15. Dunán innen Tiszántúl döntőjére. Az esemény fővédnöke Sebestyén Márta, a Kossuth Díjas népdalénekesnő, és ő is alkotja a zsűri fő tagját. A 3-tagú zsűri másik 2 tagja pedig Orosz Váradi Enikő és Csóri Zsófia.
5: В Берегові в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II відбудеться півфінал конкурсу дитячих та юнацьких талантів Карпатського басейну «По цей бік Дунаю, по той бік Тиси». Метою програми, оголошеної громадською організацією «Спілка угорських громад» Боршоду, є підтримка молодих талантів, а також популяризація мистецтва та цінностей угорського народу. Співорганізаторами заходу на Закарпатті виступають Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та громадська організація «Про культура Субкарпатіка». Далі більше про це ви почуєте від координаторки програм громадської організації «Про культура Субкарпатіка» Молнар Крістіни.
6: Борщади Магар Козашігек Сувечіга Менте Дішулет Фекерешіші.
5: На запрошення громадської організації «Спілка угорських громад Боршоду», Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та громадська організація «Про культура Субкарпатіка» із задоволенням прийняли можливість організувати в Берегові півфінал 15-го конкурсу народної музики та народного мистецтва «По цей бік Дунаю, по той бік Тиси», який проводиться 16 червня. На захід подали заявки 32 учасники, як в індивідуальній, так і в категоріях колективи. Було оголошено 4 номінації – «Народна казка», «Народний танець», «Народна пісня» та «Народна музика». Учасники змагатимуться у 2 вікових групах – діти від 6 до 12 років та молодь віком від 13 до 18 років. Їхні виступи оцінюватимуть жюрі у складі 3 осіб, а найкращі конкурсанти отримують можливість взяти участь у фіналі 15-го конкурсу «По цей бік Дунаю, по той бік Тиси», який проходитиме в місті Мішкольц. Головною покровителькою заходу є Марта Шебештєйн, лауреатка премії «Кошута», яка також очолює жюрі. Іншими членами журі є Енікю Олос-Вароді та Жоуфія Чоуді. Зазначила в інтерв'ю нам координаторка програм громадської організації «Прокультура Субкарпатіка» Молнар Крістіна.
4: A végére egy felhívás. Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogoszarándoklatot. A háromnapos lelkiút során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
5: А наостанок оголошення. 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
4: A derült napos idő a nap végéig kitart. A nappali 26 fokról az esti órákra 20 fokra csökken a hőmérséklet. A folyók vízhőmérséklete jelenleg a következőképpen alakul. A Borzsa folyó vizének hőmérséklete Borzsa-Vakösség térségében 18 Celsius fok. A Latorca vízhőmérséklete Munkács környékén szintén 18 fokos. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszaújlaknál pedig 19 fokos.
5: Ясна погода збережиться до кінця дня. З денних плюс 26 градусів, ввечері температура повітря опуститься до плюс 20. Наразі температура води у річках наступна. У річці Боржава біля Боржави близько 18 градусів. У Латориці в межах Мукачева також близько 18, а температура води у Тисі біля Вилка становить 19 градусів.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszunk, hogy Csámdavas Vájnomene Sporton. Lakos János Hiba nagyszabású klasszikus erőemelő versenysorozat zajlik. Kezdetét vette a Donyeszk megyei bajnokság, amely egy héten keresztül fogja össze a sportiskolák növendékeit, az ifjúsági junior versenyzőket, valamint a felnőtt sportolókat. A gyermek és ifjúsági sportiskolák növendékeinek versenye június 22-ig tart. Június 17-én veszi kezdetét a nyílt megyei bajnokság fiúk és lányok, valamint a juniorok számára. Ez a szakasz június 20-ig tart. Június 19 és 22 között pedig a felnőtt férfiak és nők versenyeznek a nyílt bajnokság keretében. A tornák megszervezését a megyei állami közigazgatás testnevelési és kulturális sportfőosztálya, az Ukrán Erőemelő Szövetség Donyeszk megyei részlege, valamint az Árva Gyermekek megyei gyermek és ifjúsági sportiskolája biztosítja. Na Zakarpátyú Szivijánosi Trevájt Szerjem a stábnak Zmájnsz Klassz és Nopa Verdiotön Hón. Csimpionáte Donetszkő Oblesz Jesztertovali Iprotyahom Tűzsnye objednújt Vehovánciú Sportivnő Skill Junior та дорослих спортсменів. Змагання серед вихованців ДЮСШ уже в Розпалі і триватимуть до 22 червня. 17 червня розпочнеться відкритий чемпіонат області серед юнаків і дівчат, юніорів та юніорок. Він триватиме до 20 червня. А з 19 по 22 червня на поміст вийдуть чоловіки та жінки у відкритій першості. Організацію турнірів забезпечують управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Донецький обласний підрозділ Федерації пауерліфтингу України та обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт. A Kárpátai labdarúgó bajnokság 16. fordulójában a hazai csapatok magabiztos győzelmek sorozatát aratták. Munkács egy kiegyenlített első félidő után 4-1-re küldötte Visket. A Buzsora 1-0-ra győzte le a Borsó együttesét, az ungvári járási rangadón a Krajna igazolta a papírformát és 3-1-re felülmúlta a líder csapatát. A már megyei bajnok Szevlius magabiztosan tartott otthon a 3 pontot az Ungesztenyési Csillag ellen egy 3-0-ás mérkőzésen. A Medeonevickei vár pedig egy gól gólgazdag találkozón 5-2-es győzelmet aratott az Irka felett. Két fordulóval a bajnokság vége előtt a bajnoki érmekért folyó küzdelemben a Krajna, Munkás, Visk és a Medea maradt versenyben. Узиснаси то мотори чемпионат Лосакар Патя господарі здобули низку переконливих перемог. Мукачево після рівно першого тайму розгромило Вишкова з рахунком 4-1. Дуб оформив Мерцен. Ще двічі забив Гришко. Бужора завдяки голу Фененця мінімально переграла Боржаву. У дербі Ужгородщини Крайна дотиснула лідер з рахунком 3-1, підтвердивши статус фаворита. Чемпіон області Севлюш впевнено взяв три очки проти Лінці Зірки. А Медея Невиський замок здобув результативну перемогу над Зіркою, де дублем відзначився Соскид. За два тури до фінішу боротьбу за медалі продовжують Крайна, Мукачево, Вишково та Медея. A Kárpátaljai Gyermek és Utánpótlási Sportiskola csapata ezüstérmet szerzett a rangos 15. Radom Basket Cup 2026 nemzetközi tornán Lengyelországban. A FIBA védnökség alatt zajló eseményen több mint 60 csapat gyűlt össze Európa különböző országaiból. Az U12-es korosztályban a kárpátaljai fiatalok magas szintű felkészültséget és nagy küzdőszellemet mutattak, végigmentek a nehéz torna sorozaton, és végül megszerezték a második helyet. A döntő szakaszban magabiztosan vették fel a versenyt a kontinens élcsapataival, és még a lengyel elit akadémiák egyikét, a varsói Legiát is sikerült megelőzniük. Закарпатська команда БК Ужгород здобула срібні медалі на престижному міжнародному турнірі 15-й Radom Basket Cup 2026 у Польщі. Змагання, що проходили в місті Radom під

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хайлоттам.
9: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
10: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
11: Вітання вам!

Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». З вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас поціновувачів сучасної української та закордонної музики. Я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо. Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 0 50 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
9: Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
10: Рекламу хвилинку.
4: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на радіо Пульс. І це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Less Like Ain't a Sail».

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
2: Тизагіт ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 16-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 червня 2026 року, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Társadalmi egyeztetés indul a Beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről. A Beregszászi Városi Tanács tervei szerint a Csetfalvai, az Oroszi, a Mezőgecsei és a Halábori gimnázium esetében típusmódosításra, vagyis fokozatcsökkentésre kerülhet sor. Az intézkedést a tanuló létszám csökkenésével, valamint egy hatékonyabb és fenntarthatóbb intézményhálózat kialakításának szükségességével indokolják. A társadalmi egyeztetés július 1-jéig tart. Ennek részeként a következő napokban lakossági fórumokat szerveznek az érintett településeken. A Beregszászi Városi Tanács oktatási és kulturális osztálya arra kéri a szülőket, pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, illetve írásban is osszák meg véleményüket és javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban. Tudattal kárpátalja.ma.
0: У Берегівській громаді розпочинається громадське обговорення щодо реорганізації кількох закладів загальної середньої освіти. Згідно з планом Берегівської міської ради, у гімназіях сіл Четфолво, Оросієво, Геча та Галабор може відбутися зміна типу закладу, тобто пониження ступеня освіти. Необхідність таких змін пояснюють зменшенням кількості учнів, а також потребою у створенні більш ефективної та сталої мережі освітніх установ. Громадське обговорення триватиме до 1 липня. У його рамках найближчими днями в населених пунктах, яких стосуються зміни, відбудуться громадські слухання. Відділ освіти та культури Берегівської міської ради закликає батьків, педагогів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у форумах, а також письмово висловити свої думки та пропозиції щодо майбутнього навчальних закладів. Повідомляється на сайті karpatoyo.mo.
5: A Kárpáti Váltás elnevezésű projekt második turnusának résztvevőit fogadta Kárpátalja. Közel 250 gyermek érkezett Zaporizsja, Donyeck és Kijev megyéből, akik a következő két hét során Kárpátalján pihenhetnek. A program ezúttal is rendkívül gazdag, ugyanakkor a szervezők a legfontosabb célokra összpontosítanak. A gyermekek lelki fejlődésére és mentális regenerálódására. A legfőbb feladat, hogy segítsenek nekik kikapcsolódni, feldolgozni a felhalmozódott stresszt, és legalább erre az időre megfeledkezni a mindennapokat meghatározó szirénákról, légiriadókról és bombázásokról. A gyerekeket emellett edzések, csapatjátékok, sporttornák és aktív szabadtéri programok is várják. Tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
0: Закарпаття зустріло учасників другого заїзду проєкту «Карпатська зміна». Майже 250 дітей із Запоріжжя, Донеччини та Київщини набиратимуться сил та оздоровлюватимуться на Закарпатті упродовж двох тижнів. Програма, як і завжди, насичена, але ми тримаємо чіткий фокус на найважливішому – ментальний розвиток та відновлення. Головне завдання – допомогти дітям перезавантажитися, подолати стрес і хоча б на цей час забути про постійні сирени, тривоги та обстріли. Також на дітей чекають тренування, командні ігри, турніри та активний відпочинок на свіжому повітрі, зазначив у повідомленні керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
5: Több mint 50 új gyógyszerrel bővül Ukrajnában a megfizethető gyógyszerek program. A kormány döntése értelmében hamarosan 51 új szív- és érrendszeri, valamint agyi érbetegségek kezelésére szolgáló hatóanyag kerül be a támogatott készítmények listájára. A megfizethető gyógyszerek program lehetővé teszi, hogy a páciensek bizonyos készítményekhez ingyenesen vagy kedvezményes térítés mellett jussanak hozzá. A támogatott gyógyszerek kiváltásához elektronikus recept szükséges, amelyet a programban résztvevő erre kijelölt gyógyszertárakban lehet felhasználni. A program indulása óta már több mint 6 millió ukrán élt ezzel a lehetőséggel, és csak 2026 eleje óta közel 2 millió beteg részesült a támogatásban, tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium. Az ukrán nemzeti egészségügyi szolgálat adatai szerint Beregszászban jelenleg 18 gyógyszertárban érhető el ez a szolgáltatás.
6: В Україні програма «Доступні ліки» поповниться більше ніж півсотнею нових препаратів. Згідно з рішенням уряду, найближчим часом до переліку програми реімбурсації лікарських засобів буде включено 51 нову діючу речовину для лікування серцево-судинних захворювань та хвороб судин головного мозку. Програма «Доступні ліки» дає можливість пацієнтам отримувати певні препарати безкоштовно або з частковою доплатою. Для отримання таких ліків необхідний електронний рецепт, який можна використати в аптеках, що беруть участь у програмі. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку цього року підтримку отримали майже 2 мільйони пацієнтів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Додамо, за даними Національної служби здоров'я України, у Берегові наразі цю послугу надають 18 аптек.
5: Hét bajba jutott ukrán állampolgárt mentettek ki a román Kárpátokból. A román hegyi mentők egy napon belül két mentőakciót hajtottak végre olyan ukrán állampolgárok megsegítésére, akik nehéz helyzetbe kerültek a Kárpátokban. Az első riasztás a radnai havasokból érkezett. Ott három ukrán turista a rossz időjárás miatt letért a kijelölt útvonalról, és egy meredek veszélyes hegyoldalon rekedt. Segítségükre a borsai hegyi mentők indultak. További négy ukrán állampolgárt Beszterce közelében találtak meg, akik több napon át bolyongtak a hegyekben élelem nélkül. A kimentettek közül egy személy orvosi ellátásra szorult, írja mukacsevo.net.
6: У румунських Карпатах врятували 7 українців, які потрапили в біду в горах. Румунські гірські рятувальники протягом доби провели 2 операції з порятунку громадян України, які опинилися у складних умовах у Карпатах. Перший виклик надійшов із Роднянських гір. Там 3 українських туристів через негоду збилися з маршруту та застрягли на небезпечній крутій ділянці схилу. На допомогу вирушили рятувальники з міста Борша. Ще 4 українців, які кілька днів блукали без запасів їжі, знайшли поблизу Бістри. Один із врятованих потребував медичної допомоги, пише Мукачівок.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A derült napos idő a nap végéig kitart. A nappali 26 fokról az esti órákra 20 fokra csökken a hőmérséklet. A folyók vízhőmérséklete jelenleg a következőképpen alakul. A Borzsa folyó vizének hőmérséklete Borzsa-vakösség térségében 18 Celsius fok. A Latorce vízhőmérséklete Munkács környékén szintén 18 fokos. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszaújlapnál pedig 19 fokos.
6: Ясна погода збережеться до кінця дня. З денних плюс 26 градусів, ввечері температура повітря опуститься до плюс 20. Наразі температура води у річках наступна. У річці Боржава біля Боржави близько 18 градусів. У Латориці в межах Мукачева також близько 18, а температура води у Тисі біля Вилка становить 19 градусів.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya ragyoszlók a Csámdavasra, jó Vájnóven Sportom. Az Európa bajnoki címvédő spanyolok hiába birtokolták 74%-ban a labdát és lőttek 27-szer kapura, képtelenek voltak feltörni az afrikai kis csapat falát. A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente szerint a válogatottnak javulnia kell a befejezésekben. Úgy értékelte, hogy bár sok helyzetet sikerült kialakítaniuk, a zöld foki szigetek elleni 0-0 során a támadások végén hiányzott a frissesség vagy valami plusz, amikorra válthatta volna a lehetőségeket. A zöld fokiak kapusa 40 éves Vozinhá élete formájában védett, így a torna eddigi legmeglepőbb gól nélküli döntetlenjét hozta össze. A spanyolok sokja után Egyiptom gyorsan átvette a vezetést, a belgák ellen Ima Masur már a 19. percben hatalmas bombát ragasztott a kapuba, és csapata sokáig közel állt a történelmi győzelemhez. A belgákat végül a 65. percben egy öngól mentette meg, Romelu Lukaku lövése Mohamed Hani lábáról pattant a hálóba, így döntetlenre végződött a G csoport parázs összecsapása. A születésnapos Mohamed Salah ezúttal gólpaszt jegyzett.
8: Najbližšia sensácia na čempionáte svetu. Činí čempiona Európy Španci po pre 74% vlodení mečem i 27 udariu po vorotách tak i nezmohli zlamati oboronu Cabo Verde. Головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте зазначив, що команді потрібно покращити реалізацію моментів. За його словами, у матчі проти Cabo Verde збірна створила достатньо нагод, однак у завершальній фазі атак бракувало свіжості та того самого вирішального плюсу, який перетворює моменти на голи. Героєм зустрічі став 40-річний воротар Cabo Verde Зіня, який провів матч життя і здійснив 8 сейвів, забезпечивши найнеочікуванішу нульову нічию. Після іспанського шоку Єгипет вийшов вперед завдяки потужному удару імама Ашура на 19-й хвилині і був дуже близьким до історичної перемоги. Бельгію врятував лише курйозний автогол на 65-й хвилині після удару Ромелу Лукаку. М'яч рикошетом від Мохамеда Хані опинився у воротах. У підсумку гаряче протистояння в групі G завершилося нічією. Іменинник Мохамед Салах цього разу відзначився гольовою передачею. A világban újság csoportköre ma este folytatódik. A főmeccset Franciaország és Szenegál játssza 21 órától New Yorkban. Mbappék a torna egyik legnagyobb favoritjaként lépnek pályára, de az afrikaiak kemény fizikális védekezése komoly próbatétel lesz. Éjfélkor Irak-Norvégia Bostonból, ahol Erling Haaland élete első világbajnoki meccsén mutatkozik be. Hajnali 3-kor Argentina is megkezdi a szereplését Kansas City-ben. A játéknapot a hajnali 6 órakor kezdődő Ausztria-Jordánia találkozó szárja Santa Clarában. Груповий етап чемпіонату світу сьогодні ввечері продовжиться дебютом квартетів А і та Джі. Головний матч Франція проти Сенегалу розпочнеться о 22:00 у Нью-Йорку. Франція одна з головних фаворитів турніру, але фізично потужний захист сенегальців серйозно випробує європейців. О 1:00 в Бостоні зіграють Ірак та Норвегія, де Ерлінг Холанд проведе свій перший матч на чемпіонаті світу. О 4:00 в Канзас-Сіті стартує й Аргентина, яка розпочинає свою участь на турнірі. Ігровий день завершиться поєдинком Австрія-Йорданія, що стартує вранці о 7:00 у Санта-Кларі. Számos futballszövetség közös nyilatkozatban reagálta az UEFA elnök Alexander Čeferin kijelentésére világbajnokság kibővített mezőnyével kapcsolatban. A hírt az Athletic közölte. A dokumentumban 13 ország mély csalódottságát fejezte ki, amiatt, hogy Čeferin a VB egyes mérkőzései érdektelennek nevezte. A szövetségek hangsúlyozták, számukra minden világbajnoki meccs óriási jelentőséggel bír, a kijutás pedig történelmi siker. Kiemelték, hogy olyan válogatottak számára, mint Kongó vagy Haiti visszatérése milliók számára jelent különleges pillanatot. A nyilatkozat végén a szövetségek megerősítették elkötelezettségüket a világfutball fejlődése mellett, és leszögezték, minden csapat sportszakmai alapon jutott ki, és minden mérkőzésnek megvan a maga súlya. Nőszka futbolnak asszociáció vöztópol az ispilnői zajávói uvít-uvít na szlová prezidenta UEFA Alexandra Čeferina, sodoro sireno formátu čempionatu svitu, pro se povidomljáje za Atletik. U dokumenti 13 krajín vyslovili hlibokie rozčarování tým, що Čeferin назвав частину матчів Мундіалю нецікавими. Асоціації наголосили, що для їхніх збірних кожен поєдинок чемпіонату світу має величезне значення, а вихід на турнір – історичне досягнення. Вони підкреслили, що повернення таких команд, як Конго чи Гаїті, є подією, яка об'єднує мільйони вболівальників. У фіналі заяви федерації підтвердили підтримку розвитку світового футболу та наголосили, кожна команда кваліфікувалась за спортивним принципом і кожен матч має вагу. Спортіринкет Галоттек. Мородянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортіринкет Галоттек.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
12: У нас ви отримуєте
11: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
12: Берегівський район,
11: село Косонь, телефон 097-966-02-50.
12: 097-966-02-50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
11: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
13: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tv

0: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
2: Огасztja a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
3: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

мені життя, часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

Pulzus Rádió. Liberté. Égalité. Maternité.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
6: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангеліє від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа, а над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

0: vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jókedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 ezer ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében, ahol a víz hőmérséklete gyakran jóval alacsonyabb, mint a levegőé. A gyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a víz közelében, még akkor sem, ha sekély vízben játszanak vagy úszógumit használnak. A balesetek ugyanis néhány pillanat alatt bekövetkezhetnek. A folyók és tavak esetében figyeljünk a kijelölt fürdőhelyek használatára. Az ismeretlen mélységű vagy erős sodrású víz veszélyes lehet még a jó úszók számára is. Fontos az is, hogy alkoholfogyasztás után ne menjünk a vízbe, mert az jelentősen rontja a reakcióképességet. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről sem. A nagy melegben könnyen kiszáradhat a szervezet, ezért strandolás közben is rendszeresen fogyasztunk vizet. Akár a strandon, akár a természetes vizek partján pihenünk, a szabályok betartásával biztonságosabbá és gondtalanabbá tehetjük a nyári fürdőzést. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázzanak magukra, és élvezzék a nyár örömeit!
1: Летний микс безпечне купання. Вітання радіослухачам, з вами Іштван Антал. Настало літо і дедалі більше людей відвідують пляжі, річки, озера чи навіть басейни на подвір'ї. Купання – це не лише приємний відпочинок, а й чудова можливість освіжитися та активно провести час. Проте, окрім гарного настрою, важливо пам'ятати й про безпеку. За даними ВООЗ, у Європі щороку близько 20 тисяч людей гинуть внаслідок утоплення, а серед дітей віком від 5 до 14 років – утоплення є однією з провідних причин смертності. Більшість таких трагедій можна було б запобігти завдяки більшій уважності та дотриманню правил безпеки. Фахівці радять не стрибати у воду одразу після перебування на спеці. Варто поступово охолодити тіло, адже різка зміна температури може спричинити погіршення самопочуття. Особливо це стосується природних водойм, де температура води часто значно нижча за температуру повітря. Ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони граються на мілководді або користуються надувними кругами. Нещасні випадки можуть трапитися за лічені секунди. Під час відпочинку на річках та озерах користуйтеся лише спеціально відведеними місцями для купання. Невідома глибина або сильна течія можуть становити небезпеку навіть для досвідчених плавців. Також не варто заходити у воду після вживання алкоголю, адже це значно знижує швидкість реакції та здатність оцінювати ризики. Не забувайте про достатнє вживання води та захист від сонця. Організм швидко втрачає рідину, тому під час відпочинку важливо регулярно пити воду. Незалежно від того, відпочиваєте ви на пляжі чи біля природної водойми, дотримання простих правил допоможе зробити літній відпочинок безпечним і приємним. Це був літній мікс. Бережіть себе та насолоджуйтесь всіма радощами літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halotti tor és megemlékezés ter emberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
8: Berekszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 430-ú rendelete.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.
15: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
16: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Я люблю морозиво, влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
1: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не віддам.
0: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти.
2: Я люблю морозиво, ягідне.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось там, за галявиною на озері, живуть величні й прекрасні птахи. Вони, мабуть, з казки «Гидке каченя». Давайте її послухаємо. Як же добре було за містом влітку. Жито жовтіло, овес зеленів. За полями йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним.
2: Піп-піп-піп-піп-піп-піп.
1: Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки.
3: «Кря-кря!»
1: – відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки.
2: «Який світ! Великий!»
1: – дивувались малята. Щепак, зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях.
3: «Кря-кря! Ви думаєте, це вже і весь світ?»
1: сказала мати.
3: «Він тягнеться ще далеко. Ну, ви вже всі тут?»
1: спитала вона, встаючи.
3: «Каря, ой, ще ні. Найбільше і це і досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне».
1: І вона знову сіла на яйце. Нарешті тріснуло велике яйце.
2: «Піп-піп-піп!»
1: промовила пташеня і видряпалося звідти. Але воно було таке велике і гидке. Качка подивилась на нього.
3: «Каря, яке воно величезне! Може, це індиче? Ну, та ми це скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелось його туди й силою штовхнути».
1: Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка-мати з усією родиною пішла до канави.
3: «Плюсь!»
1: стрибнула вона в воду.
3: «Кря, кря, кря!»
1: покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма.
3: «Ні, це не індича», сказала качка. «Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Кря-кря, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне – бережіться кішки».
1: І вони всі разом пішли на пташине подвір'я.
3: Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці.
4: «Ну-ну, ворушіть лапками», – мовила качка. «Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Схиліть шийки і скажіть «кря».
3: Вони так і зробили. Але всі дивились тільки на сіренького каченя і казали «фу, фу, яке гидке оте каченя, ми його не потерпимо». І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю.
4: «Облиш його», – сказала качка мати. «Воно ж нікому нічого поганого не зробило». «Може й так, але воно таке велике та незграбне», – відповіла качка, що скубнула каченя. «А тому його треба прогнати».
3: «Хороші дітки в цієї матері», – промовила стара качка. «Всі гарні, крім одного, який не вдався. А інші каченята дуже милі», – сказала стара качка. «Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку, принесіть її мені». І каченята стали поводитись як дома. Але бідне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, його клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. «Воно занадто велике і гидке», – казали всі. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя. Навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: «Хоч би тебе кішка з'їла, гидку потвору». Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою.

0: Нарешті качення не витримало. Побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули.
1: «Це тому, що я таке гидке»,
0: подумала качення і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там качення, втомлене та засмучене. А потім знялася така буря, що лежати там було вже неможливо. І качення бігло через поля і луки, а надвечір дісталась до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, і тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала качення, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою і гіршою, вітер все дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатинки зіскочили з однієї завіси, і можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком, він умів вигинати спину дугою та воркотіти. В курки були зовсім маленькі ніжки, і тому її звали курочка-куцоніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її як рідну дитину. Вранці кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати.
2: «Що там таке?»
0: спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя.
2: «Це хороша знахідка», сказала бабуся. «Тепер у мене будуть і качині яйця».
0: І от каченя залишили на 3 тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою.
3: «Ко-ко-ко-ко, а ти вмієш нести яйця?»
0: – питала вона.
1: «Ні, не вмію»,
0: – відповідала каченя.
3: «Ко-ко-ко, ну то краще помовч»,
0: – кіт питав.
3: «Р-мяу, а ти вмієш вигинати спину, р-мяу, варкотіти та пускати іскри?»
1: «Ні, не вмію».
0: Каченя ховалося в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілось поплавати на воді, що воно не витримало і пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала і осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно, з важких хмар сипався град і сніг. Бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо-білі, з довгими гнучкими шиями. Це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї, за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопили дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою. Бідне гидке каченя. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусила весь час плавати, щоб не дати воді змерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусила безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли, та от діти захотіли погратися з ним. Але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулось з переляку тікати. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнали каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в камишах, коли сонце знову тепло засяяло, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І каченя враз стрепенуло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його. І перш ніж каченя збагнуло, в чому справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. «Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я, таке гидке, наближусь до них. Але мені вже однаково. Краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури і штовхає дівчина. Це краще, ніж терпіти знову лиху зиму і всі нещастя». І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. «Убийте мене!» промовила бідна каченя і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав, і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше кричала: «Ой, дивіться, ще новий!» І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його, а тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з птахів. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув: «Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям!»
4: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás.
5: Oholosenje.
6: Július 19 és 22 között 4 napon át a Jánosi Helikon Hotel lesz az erő és az állóképesség központja. A Donyeck megye legerősebb sportolóiból és más régiókból érkező versenyzőkből álló mezőny a klasszikus erőemelés nyílt bajnokságán méreti meg magát férfi és női kategóriában. A résztvevőkre és a szurkolókra feszült küzdelmek, látványos gyakorlatok és igazi kárpátaljai sporthangulat vár. Bővebb információt a plusz 380-99-039-71-07-es telefonszámon kaphatnak. Várjuk a sportolókat, edzőket és minden sportrajongót a rendezvényen. 19.22 червня у продовж 4 днів готель «Гілікон» у селі Януші стане центром сили та витривалості. Найсильніші атлети Донеччини та спортсмени з інших регіонів змагатимуться у відкритому чемпіонаті з класичного паверліфтингу серед чоловіків і жінок. На учасників і вболівальників чекають напружені поєдинки, яскраві виступи та справжня спортивна атмосфера Закарпаття. Контактний телефон плюс 380-99-039-71-07. Запрошуємо спортсменів, тренерів та всіх шанувальників паверліфтингу долучитись до

0: Víradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véletömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
1: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
1: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: я с тобою, с тобою, с тобою.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас поціновувачів сучасної української та закордонної музики я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

«Давай поговоримо» – це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на Радіо Пульс. І це саме час знайомитися з музичними новинками.

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Квоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангеліє від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа, а над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

Ez volt az NSAV egy válogatás LP dalaiból Laura Pergolinzitől. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Sziasztok! Szabula Dubirka piszeny LP Laura Pergolinzi. Особливий голос і неповторний світ музики. Дякую, що були зі мною у цій музичній подорожі. До нових зустрічей в ефірі.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.

Проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

ти є та, якою дихаю я. Ти є та, без якої не бачу життя. Ти є та, що являлась у снах. Ти є та.

На кого ви покладаєте надію? Без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Те, що Божий Дух живе у вас, не гарантує, що його сила автоматично діє у вашому житті. Божа сила доступна, але ви повинні під'єднуватися до неї. Ісус порівнює наше духовне життя з виноградною лозою та її гілками.

Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангеліє від Івана, 15 глава, 5 вірш. У цьому порівнянні гілка повністю залежить від головної лози. Вона не може приносити плоди сама по собі. Вирощування плодів – це внутрішня робота. Якби хтось прив'язав яблука до гілок мертвого дерева і сказав: «Подивіться на це чудове фруктове дерево», що б ви сказали? Ви, мабуть, сказали б: «Ви ж прив'язали ці речі». Це схоже на те, коли християнин каже: «Я сам розвину у собі купу плодів. Трохи терпіння зараз, трохи доброти пізніше, трохи самоконтролю в інший час. Я зроблю це сам». Але це неможливо. Це плоди духа, а не зусилля плоті. Ісус сказав: «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Як ви можете сказати, що перебуваєте у Христі? Подумайте про своє молитовне життя. Ваші молитви виявляють вашу залежність від Бога. Про що ви молитеся? Те, про що ви молитеся, є тим, у чому ви покладаєтеся на Бога. Біблія каже: «Без перестанку моліться». Перше послання до Солунян, 5 глава, 17 вірш. Моліться про свої рішення, потреби, спокуси, інтереси, плани, графіки, проблеми, покупки. Моліться про все конкретно. Робити це означає перебувати, усвідомлювати, що Бог завжди з вами, і відчувати Його присутність.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.